Barakaldok larri letargo laguntzak eta eskubide sozialak murriztu ditu. Barakaldoko gobernu taldeak aurten gizarte larri letarako laguntzetarako esleitutako aurrekontua 1,2 murriztea erabaki du. Gainera, udal gobernuak urratu egiten ditu egungo legeria eta administrazio prozedura, eta 2 hilabetetik 3 hilabetera luzatzen du larri letarako laguntzen eskaireri erantzuteko epea. Gizarte zerbitzuetarako behar adinako aurrekonturik ez dagoenez, herriko familia prekarizatuen eta pobretuen premiei erantzun gabe geratzen dira.

Aupa, Asier Morales naz, Siraun Musika talde Gernikarreko gitarra jolea, eta kontenai dotzuet maiatzaren zazpian gure bigarren albume argitaratu berri dugule, Biziraun deitzen dana. Bertan, euskarazko rock estiloan barne dausen bederatzi kantu aurkeztu doguz, eta honetan biziraute merezi dabien mezuek lantzen dire. Gainera, disko honetan, bi kolaborazio berezigaz kontetako sorti eukidogu, bata Sutagarreko Aitor Gorosabelena, eta bestea Bittersweet abeslari bilbotarrana. Eta ontxe, diskako lehenengo kantugaz usten zaitxuet, Aitor Gorosabelegaz batera grabe dugun Floema deitzen dan kantigaz, eta disfrute utopera idola irratia.

0: No consuela.
1: Gizadiaren historia osoan zehar, gizakia mugitu izan da. Migrazioen arrazoiak anitzak izan dira. Violentzia, gainpopulazioa, baino baita ere aldaketa klimatikoa. Gaurkoan, haustura metabolikoan, klima aldaketak eta migrazioek daukaten harremana aztertuko dugu. Gaurkoan, migrazio klimatikoak.

0: Arratsaldeon entzule maiteok bueltan gara seigarren denboraldi honetara badera ja bost urte hasi ginenetik iraian hasi nahi genuen baina bueno azkenan atzeratu gara apurtxo bat eta aurrian gatoz bueltan egia da dena den ustaier arte ibili ginela bueno edo berez igual incluso oraindik iraia dela ez
1: bai bai oraindik iraia da
0: iraileko eta gizte egunean bizina izan ere
1: iraileko azken egunera itxaren bera izan dugu ez
0: hori gara izan duan orduan nik ja uste nuen
1: bai
0: nietzeko iraia hain izan daia bateko gorra uste nuen erdinen ailegatuko baina
1: ja pentsatzen
0: ailegatu gara
1: izango dela beste urte batzuetan bezala ez boa asikera ja
0: flojo atxeratzen baina aurreko karo ustaien eukik genuen azkenengo zaino orgaina zuzeneko bueno bikoitzen zuzenean egin genuen eta gero hemen ere estudioan bertan grabatu genuen berriro ere
1: bai bai beraz gure entzuleak ezin dira gehiagik ejatu
0: hori da hori da abustu amakari hartu ditugu oporrak ez da ez da gutxi ez gure laneko oporra baina laburra bat dira hemen irratzaioko oporrak
1: ez da makala.
0: Eta, bueno, ba, migrazioaren kontuarekin hasin nahi izan dugu denboraldi berri hau, izan ere bolo-bolo dabien gai bat da, bereziki badakigu eskuin muturra, hor dabilela, ez, bere markoa inpusatu nahian gainera gai honen inguruan, eta lortzen ari direla enjandi batean, ba, hor dago, zeutan gertatutakoa, ez da, nun, eundaka pertsona intziren, un pertsona baino gehiago intziren, eta badirudi hori, ba, bueno, ez dela albistea, eta albistea dela, ba,
1: invasiva, bueno, hori da,
0: bai, o sea, eginda hor sekulako lan mediatikoa pertsona migranteak, ba bueno, pertsona migrantei pertsona izaera kentzeko, ez? Eta bueno, invasore bai, olako izaera bat gehitzeko.
1: No, kanpoti datorren gizaki hori, ez? Arraroa.
0: Eta ikusi duguna, bueno, gero hori materializatu dela, hainbat eta hainbat eskuin muturreko erasotan, eriotza, lehenengo gunean egon ziren eriotza, baina eriotzek jarraitzen dute aurrera, ez? Eta, bueno, ikusten genuen, ba, beharra ere, bostu eta bolikotik migrazioaren gaia ikutzeko, eta, bueno, gaurko ikusi dugu moduan, gainera, migrazioak, ba, bueno, ingurumenarekin eta bereziki klimarekin loturiko zeozer dira, eta gero astetuko dugu moduan, ba, etorkizunean zeozer gero eta arruntagoa ba, izan beharko da tamales, izan ere, ba, munduko klima aldatzen denean, eremu gero eta zabalagoak basamortu bihurtuko dira, eremu gero eta zabalagoek produktibitate jeitziko dute, lehortuak handituko dira, murriztuko dira eurite, bueno, euritak baino murriztuko da euriko purua, ez eta zuna murriztuko da, euritak agian handituko dira.
1: Baita ere itsas mailak gora egingo du, hainbat zonaldetan.
0: Hori da, eta jende askok alde egin beharko du bere bueno, bere ingurunetik, agian ba, batzuk herrialdean bertan geritu alko dira, baina beste lekuetan, eta beste askok ba, beste herrialde batzutara, jo beharko du.
1: Ja da, gertatzen ari den fenomeno bat.
0: Hori da.
1: Baina, bueno, ez dugu pentsatu behar badenik fenomeno berri bat, eta baita ere guk ez dugu murriztu nahi migrazioa, ba bueno, migratzen dutela klima aldaketagatik.
0: Hori da.
1: Fenomeno komplexu bat da, badaude arrazoi oso ezberdinak, eta klima aldaketa, bueno, bada, gero ez da pisu gehiago eukiku duen faktoreetako bat, baino ez bakarra.
0: Hori da, ez du bere redizionistak izan nahi ez da, eta zan klima gazaltzen du guztia, ez? Arritan, ba, hori gertzen da, gai berri gazaltzen da, ez klima gazaltzen du guztia, gazaltzen ditu gatazka guztia, gazaltzen du historia, ia, ia, bera bakarrik, ez klimak baldintzen du historia, bueno, guk badakigu, ez, hori historia, bueno, beste faktore batzuk ere egiten dutela, borrokek egiten dutela, faktore politiko egiten dutela, eta migrazioekin ere, ba, faktore noski lotuta odera, ezin dugu esan, bueno, lehorte bat egon denez, horregaitik horrek suporatu du, gerra zibil bat egon dela, eta horre suporatu du, jendea joan bai izan dela. Bueno, lehorte egon dabe, lehorte kudatzeko era desberdinak ere, aurki itxak. Usta, baina hori, esan duzu moduan gorka, hau, lehenagotik ere gertatu da, ez da fenomeno berria migrazioarena, bueno, gizakia esitzen denetik ematen dena da, eta askotan, ba, bueno, klima aldaketarekin ere, lotuta egon da. Ez da, izan ere klima aldaketa bera ere, ez da fenomeno guztiz berria.
1: Ez da. Eta hor pentsatu behar dugu, ba, azken finean, gure arbasoak, bueno, hasikeran ez gara jungo, ez? Homo habilisera edo, baina esango dugu, bueno, gure arbasoak hasikera batean nomadak zirela, ez? Gero sedentarizazio prozesu bat ematen dela, baina ja, sedentarizazio prozesu horren ostean, ja da, migrazioak gertatzen dira. Ba izan, lur batek emankortasuna galtzen duelako, edo agian momentu bateko lehorte bategatik, inkluso lehenengo nekazariak, bueno, bebai mugitu egiten ziren, ez? Praktikatuz, ba, zera, sua eta brozaren bitartezko nekazaritza, ez? Baina, bueno, hor pentsatu behar dugu, nolabait, aldaketa klimatikoek ere izan dutela, ba, bueno, nolabaiteko garrantzia, bebai, migrazio hoietan. Claro, eta hau egia esan, bueno, izan da zeozer azaldu izan dugula, ez? Beste saio batzuetan, ez? Ja azten gara gure seigarren denboraldia opiskat autorreferentzialtasunak egiten, ez? Ja gara horrelako podcast bat, ez? Nola bai, ja ez dugu zer berrik egiten, bakarrik refritoak.
0: Ja inteligentzia artifizialak egiten dizkigu, esan dugu, bueno, hartu horreko ongeta mago saioak, eta egigo ze, ez, broma.
1: Ez.
0: Baina, bueno, hori orduan klimaren historia landu genuen saio batean, okeres banago zuzeneko saioa izan zen hori guzkizara ekene egin genuena.
1: Ba, eta gero beste saio batzuetan bebai, pues, ba, klimak bakanera, gina esan izan dugu, ez?
0: Izan ere askotan, hori negazionista klimatiko izan dute, haizu, hau klimatak denez da larri, esan beti aldatu izan da klimata, noski, beti aldatu izan da klima, lur planeta zitzen denetik, ba, hor faktore desberdinek eragite dutelako, ba, eguzkiak, sumendiek ere eragin dezakete, plaka kontinentala zelan dagoen egituratuta.
1: Eguzkien orbanak, ez? Ba, hori eguzki azken finean egon daiteke beroago edo hotzago, ez? Eta horrek, pues bueno, eragina dauka azken finean gu bai daukagun klima horretan. Bueno, bestelako fenomenoak zuk esan duzun bezala, pues sumendiak izan daitezke, horiek bai, pues zera atmosferara jaurtitzen duten hautzagatik, ez? Pues azken finean bai hotz zera hotzeko prozesu bat hasi aldute edo dena delako beste prozesu
0: meteorito ere, ez? Baina, honi gizakia dagoenetik ez dugu olako meteorito batek eragindako klima aldaketarik jasan, baina, bueno,
1: zoriones
0: jasan dute, ez da. Baina ere, bueno, gaur egun bizi dugun aldaketa klimatiko antropogeniko bada, ba, bueno, gizakiaren praktiken gaitik eragindakoa, eta hor badaude hainbat hipotesi, hori egia da oraindik ez dagoela guztiz demostratu, baina ez duten aurretik ere gizadea beste aldaketa klimatiko batek batzuk eragiteko gaitasuna eukial izan duela. Egia da, ez gaur egungo eskalara, baina, bueno, ba hor gauza batzuk gertatu direla, ez da, Gorka?
1: Hor kontuan hartu behar dugu, zukondo esan duzun bezala, gaur egun badaudela fase batean, zeinetan aldaketa klimatiko hori antropogenikoa da, hau da, gizakiok sortu dugu, baina antropogeniko horrek badauka, ba, nabaritasun neko garrantzitsu bat dela, azkarragoa dela. Ez, konparatuz beste prozesu batzuekin azkarragoa da, bai? Eta zuk esan duzun bezala, egia da, bueno, oraindik ikertzen daude, ez dakite oso ondo ia izan daiteken edo ez, baina antza nekazaritzaren garapenarekin batera gertatu izan zen orokorren mundu mailan zegoen masa forestala, ez, baso masa gutxitu egin zela. Eta bebai, bueno, zonalde batzuk erosionatu egin ziren, ez, bueno, gertatu ziren nolabaiteko aldaketa, inguru giro aldaketa batzuk, ez, eta horren ondorioz, ba, pentsatu egiten da, bueno, lurra pixkat otzitu egin zela, bai, hori ez dago guztiz frogatuta,
0: eta... Bai, bozo zaila baita, zehaztea justo, ez, ba, gizakiaren nekazaitzaketik izan zen, ezkenan faktorezko daudelako, eta badakigulako kliman atxera joaten garen egin, informazioa lortzea, gero eta zaila guadela, ez, hori ez daukagun temperaturan neurketa konkreturik, ba, ezik eta, bueno, ba, zuaitzak astetu behar dugu, da, atxera gobaldin bagoaz, ba, estratoen bidez, zailatzea klima berrera ikitzen, ba, bueno, lan zaila da, ez.
1: Hori da, bai esan dezakegula, azken finean, bai gertatu izan direla deforestazio prozesu oso potente batzuk, ez, hori, bueno, ez da bez pentsatu behar klima aldaketa modu global batean, ez, oza, izan daiteke, bueno, gauza bat, ba, kontzentratuagoa edo akotatutagoa basonalde zehatz batera, ez, eta hor bai gertatu izan dela, bueno, historikoki, hainbat aldiz, ba, bueno, kultura batek edo zibilizazio batek edo nadalakoak, ba, bueno, baso masa oso garrantzitu bat, ba, bueno, desagertarazi egin duela, ez, horrek azken finean, bueno, hori bai lotuta, azkenean, libre gelditzen den masa hori, erabili izan dela normalean nekazaritzarako edo abeltzaintzarako, eta horrek zoruan, ba, higadura nahiko garrantzitu bat gertatu izan dela, ez, eta horren ondorioz, ba, bueno, gero, egon izan direnean, ba...
0: Euriteak edo?
1: Ba, euriteak, uoldeak edo anadalakoak, pues, bueno, izan dan zuntxiketa maila izan da oso altua, eta noski posorrik gozeteak, bueno, herrien leku aldaketak, eta bareta...
0: Bai, orduan, agen klima aldatu gabez, edo eskualde zehatz bateko klima aldatuz bakarrik, horrek ere, bueno, ondamendi ekologiko kera egin itzakela, eta horrek ere, ba, jende bat mugitzera behartu dezakela, ez da.
1: Hori da. Guk, bueno, hainbat adibide ekarri izan ditugu, ez? Adibidez, ba, bueno, agian gure entzulek ez dakite, baino aintzina, ez? Sahara, gaur egungo Saharako basamortua dena, basan zonalde bat ez zala basamortu bat, baizik eta basala zonalde bat, bueno, sabana baten modukoa, ez, sabana handi baten modukoa, atzerago jungo bagina, ba, hor bazegoen bebai, hor barruan itxaso bat, ez, baina, bueno, hori lehortuz jun zan, eta hori sabana bat gelditu zan. Baina momentu batean, hasi zan desertifikazio prozesu bat, eta horren ondorioz, ba, bertan bizi zan jendea, ez, ba, behartua izan zen, bueno, hortik mugitzera, azken finean, esen utzik gelditu, ze badakigu, basamortuetan eta bebai, jendea bizi dala, baino normala den bezala, ba bueno.
0: Ezin zuen lengo populazioa mantendu, ez da? Hor, prozesu luzea izan zen, gaur egun arekin konparatuz, baina, bueno, urte, eundaka urtetan zehar, hor, ba bueno, eman zen aldaketat, ez da, jendea mugitzen joan behar izan zen, bertatik, ez da?
1: Hori da, behartua izan zen, lekuz aldatzera. Azken finean, lur bat emankorra ez danean, ezin duenean sostengatu, ez, ba, hainbat jenderen bizitza, pues bueno, pues jende horrek egingo duena izango da, horti mugitu. Eta hor hoiek asko nora mugitu ziren, ba, Nilora, ez? Niloko ibarretara. Azken finean, badaude, bueno, ikerlari askok badaude hor, bueno, ikusten, ez? Harremantzen, pues hor Saharako petroglifoak eta Egipton topatu daitezken petroglifo zaharrenak haintzandia daukatela, ez? Eta hor, bueno, loturak egon daitezke, ez? Bueno, edo badaude antza.
0: Beraz, bueno, migrazio prozesu batek, ez? Ba, munduko zibilizazio ezagunenetako baten sorreran zer ikusia euki ezak, ez? Eta salto egiten badimago beste zibilizazio oso ezagun batera, ez? Horakien Kleopatra izan alda konexioa, ez? Erromara eman dezakegu salto, eta segurazki entzule gehienek, ba, bueno, txungo zuten Erromar imperioaren erorketa, ez, eta hor, ba, bueno, kanpotik etorri zen populazioak nolaiteko rola eukizuera, ez hor, ba, bueno, populazio mugimendu handiak egon ziren, gehi kontestu bat non Erromatar imperioare, ba, bueno, ja, desegite prozesu batean zegoen, eta hor zabaldu zen, ba, erdiaroaren bidea, ez, hor...
1: Hori da, bueno, hor zukondo esan duzun bezala, aldaketa klimatiko bat gertatu zen, bueno, hor lehenago zegoen aro klimatikoa, ze, bueno, kliman ere bebai, bueno, batzuetan aroekin funtzionatzen dute, ez, izan zen, ba, erromatar aldi epela, ez, ba, zala, ba, klima bat oso leuna, oso aproposa, bueno, nekazaritzarako eta, bueno, emankortasun handikoa. Pentsatu behar dugu, adibidez, Eskozian, ba zeudela Mediterraneoan zeuden kultibo antzekoak, ez? Mm-hmm. Osea, ba zeukaten gaitasun hori, ez, erromatarrek, momentu honetan. Baino, klaro, aldi hori bukatzen da, ez, pues, hainbat faktore klimatikoen gatik, eta zer gertatzen da hor? Bueno, azten dira, bueno, emankortasun hori jeitxe egiten da, orduan, ba, imperioaren barruan ez egonkortasunak gertatzen dira, gero bai beste arrazoi batzuengatik, ez, arrazoi politikoak, arrazoi sozialak.
0: Hain gerra zibila eta zebiltzala.
1: Bai, beste hainbat dinamika.
0: Egunero, ez?
1: Baina, karo, mundua hainitzen jaroan ez ziren bakarrik erromatarrak. Hor gertatu izan zen, hainbat tribu, hainbat herri ezberdin mugitu behar izan zirela. Eta ez bakarrik Europan. Baizik eta lehorte oso fuerte baten ondorioz, bebai, Asian mugitu behar izan ziren hainbat tribu, hoietako bat.
0: Hor estepatik, ez?
1: Hori, hor estepatik. Bebai, saiatu ziren Txinara sartzen, txinatarrek, bueno, pues, bota egin zituzten, eta esan zuten, pues, bueno, bagoaz. Beste alderantza. Eta hasi ziren desplazatzen, pues, beste herri batzuk, ez? Eta fenomeno bat, pues, tardatu egin zuela, pues, kasi mende bat, ez? Pues, unoak, ez, heldu zirela Europara, baina, karo, beraiek heldu orduko ja sortu zuten, edo, bueno, hainbat historialarik esaten dute, ez? Sortu zutela olako mugimendu bat, ez? Konkatenazio bat, pues, bueno, pues...
0: Jendea, unoen gandik zijoan aldentzen, ez? Eta...
1: Hori da, eta, pues, urrengo herria topatzen dugu, ez? Pues, izango litzatekena pixkat, pues, ez dakit.
0: Ba, domino efektua edo.
1: Domino efektua, pues, ez dakit, zumaikoak, ez, pues, jo que se, beraien herria ondoratu egiten da, eta, pues, juten dira...
0: Zestoara, eta zestoatik orduan azpeitira.
1: Hori da, eta holan, ez. Holako prozesuren bat izango litzateke, ez. Karo, EPE hau, deitu egiten dana, migrazio handien EPEa, ez, pues, bueno, bukatzen dugu guztio, bukatzen da guztio dakigun bezala, pues, bueno, Germaniarrak eta beste hainbat tribu, pasartzen direla Erromatar imperiora, eta mendebaldeko Erromar imperioa, pues, erori egiten da. Eta ekialdekoa, pues, bueno, jarraitzen ditu beste mila urte, baina, bueno, aldaketa, hainbat aldaketa pairatuz, ez. Baina ez da bakarra, eta ez dugu bez izan nahi eurozentrikoa, ez, gure saioan nik uste egin alden kritika potente bat da oso eurozentrikoa garela, ez, inkluso igual euskaldun zentrikoa, ez, Eta nahi dugu, pues bai, pues beste adibide bat ekarri, pues Ameriketan gertatutakoa dala, pues Coloradoko goi ordokien lehortea, es hor 13. mendean gertatu zen.
0: Mende batzuk beranduago, es.
1: Hori da. Izugarrizko lehorte terrible bat eta hor, pues zer gertatu zen, pues goi ordoki hori, pues justu behar izan zela, es, hainbat tribu atera zirela hortik, batzuk pues jeitsi ziren Mexikora, es, beste batzuk ba, bueno, hor gelditu ziren, baina hor zegoen nolabaiteko zibilizazio hori edo kultura hori, ba nolabait hiriak eukitzetik eta bar, ba bueno, pues errisketara pasatu behar izan ziren, pues ezin zutelako, ezin zelako sostengatu, ez nolabait esatearren, ba hiri handi bat.
0: Ba gainerare gertara klimatiko horre, ba bueno, segurazki egia hor datu historiko askorik ere ez daukagula, ez? Ba ba ba ez delako askorik kontserbatu, baina eragingo zituen ere segurtzen du, ba hainbat gerra zibil, hainbat gatazka armatu ere, eta horrek ere, ba, bueno, egingo zuen hiriak jaz izatea sostengagarriak, ez?
1: Hande
0: bat, Europan ere, ba, Erromatan imperioaren erorketa bitartean eta ere, ba, bueno, ruralizazio prozesu bat ematen da, ez da, ba, bila sistemetan, eta bar. Eta, bueno, main ugarren mendean bertan ere, Europara bueltatuz, hor ere, bueno, gertatzen da aldaketa sakona gertatzen dira, ez? Hor erdiaroko optimo klimatiko hori ere amaitzen da, 13-14. mendean, eta horrek, ba, bueno, ba, hainbat faktore, hainbat fenomeno eragiten dituz, ba, gozete handiagoak, eta, haien, ikerlari asko lotzen dute hori, bueno, izurrite beltzaren edapenarekin, ez? Ba, batean, 14. mendean, hor, ba, klima aldaketa badago Europan, jendea ezin da lehen bezain ondo elikatu, er, gainera, bueno, ba, jende itzegitun dugu horrekorra, baina gainera bereziki, ba, bueno, nekazariek aritzartua horikatu alzin, ez, bueno, euren lanaren, karo, furitu handi bat, eman ziten jauntxoi, eman ziten elizari, ez, eta, bueno, ba, apur horiek murrizten ziren enean, ez, ba, eurek zeuketena murrizten zen enean, ba, euren elikadura desente txartutu zen, eta horrek albietu zuen, ba, bueno, defentsa biologikoa murriztu zituen, eta izurrite beltzaren edapena erreztu zuen desente. Gero aldi berean ere, bueno, horre Danimarkarrak eta vikingoak orokorrean 13. mendean ibiritziren hor Ameriketara heltzen, Groenlandia kolonizatu zuten, baita Islandia ere, eta batean hor 14. mendean klima hostu egiten da, hor, eta momentu batetik aurrera orduan Danimarkarrek, ba, Groenlandia abandonatzen dute, ja hor nekazaritza estelako sostengagarria, eta orduan Amerika eta Europaren arteko konexio hori apurtzen da hainbat mendetarako.
1: Hori da, karo, pentsatu behar dugu, nolabait, optimo medieval horri esker, pues bueno, nolabait ematen dela loraldi bat, baina zuk ondo esan duzun bezala, biztanleria bat, okerrago elikatu egiten dena, da biztanleria bat, ahulagoa dena izurriteetara. Eta bueno, hori bada oso paradigmatikoa izurrite beltzarekin, baina bada gauza bat historikoki errepikatu egiten dena, ez? Nolabait, ba, krisi garaiak eta garai batzuk zeinetan, bueno, pues hori, ustatxarrak ematen diren lehorteak eta abar, bebai ematen dire

0: Eta beste fenomeno modernuago bat izango litzatekena, eta hau bai oso ikertua dagoena, eta bueno, norbaitek interesa baldin badauka, pues, begiratu aldauena sakontasun gehiagorekin, izango litzateke Estatu Batuetan gertatutako Dust Bowla, ez? Hor zer gertatu zan? Ba bueno,
1: Agian saio propio, hemen ez du fenomeno honek, ere nik inoiz proposatu dut, baina momentu...
0: Momentuz ez da izan. Ez, hor, bueno...
1: Ba, hori hainbat faktore lotzen direlako, ez?
0: Bai, hori da.
1: Bueno, egoera politiko ez dut gara jo horretan, nekazaritza eredua, ez? Sustatzen da nekazaritza eredu mega industriala...
0: Bai, lurra guzti zigatu egiten duena, ez? Orduan hor gertatzen dena da, berez fenomeno bat, bueno, ba, noiz benka gertatu egiten dena, azkenen klima bai ziklikoa da, ez? Pues batzuetan egoten dira momentu batzuk, ba, bueno, ez eta zun gutxiagokoak, ez? Lehorteak, beste batzuetan egoten dira momentu batzuk, edo zonaldearen arabera, ba, aizete handiak gertatzen direnak, ez? Eta kasu honetan, pues hor, estatu batuetako erdialdeko estatuetan, Oklahoma eta olakoetan, gertatu egiten dena da, ba, hain zuzen ere, zuk aipatutako nekazaritza eredu turbo industrial hiperigatzaile horren ondorioz, eta gero, aldaketa klimatiko edo faktore klimatikoengatik, ez, ba, hori, lehorte bat, bueno, lehorte oso potente bat, eta aizete oso handiak, claro, zabaldu egiten da olako hautz, bueno, hautzekaitz izugarriak. Olako
1: tornado moduko eta.
0: Eta orduan hori bilakatzen da, pues leku bat guztiz. Ba, bizi ezina, ez pila bat jende mugitzen da, bueno, kalkulatu egiten da 3,5 milioi biztanle mugitu izan zirela, ez? Osea, ustu zituztela estatu hoiek, eta batez ere Kaliforniara joan ziren, garai horretan Kalifornia zegoela hain populatua. Eta bueno, ba, bada fenomeno bat erakusten duena nola, ba, bueno, alde batetik aldaketa klimatikoak eukial aldituela, pues faktore bat nahiko bueno, aipagarriak edo nabarmenak asaltzeko, bueno, migrazioak nola gertatzen diren eta abar, baino gero baita ere nola giza ekintzak, ez, ba, zen nolako ondorioak euki dituen, ba, inguru giroan, kliman, eta azken finean, ba, bere porrotean beran, ez? Ba, behartua izatea, pues, bere lekutik mugitzera, pues, eraman dituelako, ba, praktika, ba, bueno, ez oso jasangarriak, esango dugu.
1: Ba, eta gero hori migrazioaren kudeak eta hori ere, ba, gizartearen antolakuntza markatzen du, ez? Adiez, justo hor, Dust Bowlaren ondorioz, aldein beren zutenak eta Kalifornia joan zirenek, ba, sekulako lan esplotazioa bizi behar izan zuten, gainera justo depresio handi garaia zen, eta hori nahiko ondo izlatzen du, John Steinbeckek eta hori.
0: La subas de la ira.
1: Hori da, hori adibidez agertzen da, Of Mouse and Mice, edo, pues, Of Men and Mice, edo, ez dakit hori, Ratones y Hombres, liburuan ere.
0: Ah, bueno,
1: agertzen da, hor bai zan zelako nahiko traumatiko, hor batean zure rancho propioa zeneukan hor Oklahoma, eta ezer gabe gelditu, eta hor Kalifornia da joan, horko baserri batera lan egitera,
0: Ia ezer rentruk,
1: ez, ba, karo, eta borrokatu da zela ondokoarekin, ze, karo, ondokoak ere lan egin nahi du bertan, igual merkeago lan egingo du, eta hori, ez da, horrek ara matzak gaur egun, ja, gaur egungo egoerara egin dezakegu
0: jauzia.
1: Salto, ez da, ja nahiko haitzen dugu iraganaz, baina, bueno, baina ematen dizkula kokatzeko zenbait klabez.
0: Dust Bowlaren fenomenoa bai izan daitekela, ba, gaur egunekin, bueno, gaurko egungo egoerarekin, ba, nahiko ondo harremandu dezakegun fenomeno bat, zuk esan duzun bezala, ba, karo, ba, batean, pila bat jende langabetu, eta pila bat jende borrokatzen, pues, bueno, dauden lanpostu gutxien gatik, eta behartuak, pues, esplotaziora, lanbaldintza miserableetara, eta bada, zer gu gaur egun gure gizartean bebai ikusi dezakeguna, ez? Azken finean kasu askotan, ba, inork nahi ez dituen lanpostu guzti horiek, ba, bueno, pues, migranteek betetzen dituzte, edo gure gizarteko, ba, klase sozial bajuenean dauden horiek, ez? Baina ez bakarrik hori, baizik eta hasikeran aipatu dugun bezala, karo, ikusiko dugu nola badauden herrialde batzuk zuzenean badaudela, bueno, desagertzeko arriskuan.
1: Claro, ze, orain arte aipatu ditugun kasuetan, ez, orain arteko klima aldaketetan, ba, hori oso nabaria zen, ba, lehorte kopuru handitzea, euri kopuru aldatzea, baina gaur egungo klima aldaketa hain da handia, hain da harina, non itsasoan bertan ere eragin sakona izaten ari den, eta, bueno, poloetako izotzaren urtzea

0: badabilera egiten, itxasoren maila apurka-apurka gora joatea. Eta horrek, bueno, guretzako zer suporatu dezake, ondartza apur bat txikiagoak izatea, ez? Baina beste herrialde batzutan, bereziki uarteak diren herrialdetan, edo uartetan bertan, honek, bauren existentzia bera ere, arriskoan jartzen du, eta ba, Pasifikoko uarte batzuek dagoeneko badaukate desagertzeko data ia ere finkatuta ez da, eta horren aurrean ba, badabiltza zer egin pentsatuz ez da.
1: Hori da, hau oin dela urte batzuk bueno, entzuna izan zen kopean okeres baldin banago
0: edo, ba, nazio, kopean edo ez dakit nazio batuen erakundeko asanbladan
1: bai, Palauko presidenteak ez esan zuela, ba bueno, oso ondo zegoela eztabaidatzea pues aldaketa klimatikoak sortu zituen ondorengatik, nola konpondu ez dakiz ertal, baino berak behar zituela konponbideak eta emaitzak ja, ez?
0: Bai, bere herrialdearen txat, ze, bueno, ja ondoratuko zen.
1: Hori da, ze, ja, hitz egiten, berak esaten zuen, ez? Hitz egiten gauden bitartean nire herrialdea txikituz doa, ez? Badoala, txikituz literalki, ez? Badoala, ba, azalera galtzen. Eta, ba, bueno, agian oso ondo egongo da, pues, topatzea irten bide bat, edo, bueno, tresna batzuk aldaketa klimatikoari aurre egiteko 20 urte barru, baina eske 20 urte barru Palau ez desistituko.
0: Hori, eta ez da uarte bakarra, orokorran, ba, bueno, Pasifikoan da hori kasu argiena, ba, bertako uarten izaera orografikoaren
1: bai, nahiko
0: gaitik.
1: Lauak dira, ez dakate olako, bueno, karo.
0: Adibidez, Teide, ba, bakigu, ba,
1: ez dela esartuko. Edo, bueno, guk ez dakagu hainbesteko keskarik, pues azken finean bizigalelako zonalde batean, ba, bueno, itxas maiak...
0: Ba, hemen itxas labar izugarre ditu, vale. Ez, bakigu, hortin gora ez dela pasatuko.
1: Hori, erlatiboki gora juten da.
0: Ba, bueno, uartek aipatu ditugu, baina Bangladesh moduko herrialdeak ere txarto pasa dezakete.
1: Hori da, bueno, Bangladesh
0: erbere ere bai.
1: Da, ikusten ari da, bueno, gukitz egiten dugun bitartean, eh? Osa, gaur egun badirudi hau dela etorkizuneko kontu bat, baina bada, zeo zer, jada gertatzen ari dena Bangladesh. Bada herrialde bat nahiko laua dena, ez bakarrik hori, baizik eta daukan, bueno, nekazaritza eredu bai... zer esan, ez? Bebai, ba, turbokapitalista, turbo kontaminatzaile, turbo igatzaile, ba, bebai, lur guztia suntzitzen ari da, ez? Bebai, baditu industria batzuk, testillak eta bar, dena kutsatzen dutela, eta Bangladesh bada hainbat ibai handiren bueno, ba, bukaera. Bai, orduan, ba, kasu askotan ikusten ari
0: bai,
1: da.
0: Bai, delta erraldoi moduko bada.
1: Hori da, ikusten ari da, pues delta hori santitzen ari dela. Delta horrek nolabait, ba, bueno, badaua gutxinaka dauden lurrak irensten. Eta, bueno, beraien ausokideak diren indioak, ja, ba, neurriak hartu dituzte, eta eraiki dute, bueno, badaude eraikitzen, izugarrizko arresi bat, ez? Bangladesh, darrak...
0: Bai, pues, Trumpen eredua garrituz, ez?
1: Hori da, tam, ez da, zein kopiatu...
0: Ah, ondoratzen ari zaetela, balasa, guk hemen sekulako arresia montatuko dizugu, eta, bueno, bertan eliko zaetela, zai,
1: ez? Hori da, ez da, balasorik, ez? Hor, bebai...
0: Eta hori potu dugu, Bangladesh munduko herrialde dentsoenetako bat dela. Orduan, ba, bueno, ez da, bakarrik... Osa, gainera kopuruetan, ba, jendetxa dago ora arriskuan, ez?
1: Bai, bai. Ez ditugu biztanleri gutxi. Eta azken finean, hor, gertatzen ari dena da, bueno, indiarrek bai badaukatela beraien... Bueno, beraien kalditoa edo beraien mejunje herrialdearen bertan, badituzte hainbat mugimendu separatista, ez? Eta mugimendu separatista hoiek dituzten, ba, bueno, txibo espiatorio gogokoenetako bat badira, Bangladestar inmigranteak, bai? Indian dauden inmigranteak, pues adidez, Asameko eskualdean edo, ba, Bangladestarrak jipoitzen dituzte, tratatzen dituzte, pues bueno, saborra bezala, ez? Eta, pues hor esaten da, adidez, arresia, ez? Arresi horren eraikuntza izan daitekela indiar gobernuak daukan manola baiteko tresna bat edo propaganda ekintza bat, ez? Pues mugimendu hauek, ba, pizkat baretzeko, enbra, como, bueno, lasai, ez? Bangladestar hauek ito egingo dira, ez? Itxasoan, zuek eskeskatu, ez diegu txiko pasatzen, eta bar, ez?
0: Ba, jor, bueno, ere zindu gaztu, ba, Indian gobernuan dagoen alderdia, ba, ultraeskuine andarra dela, hor nazionalista hindu oso oso arrasistak direla, bereziki islam, bueno, musulmanen kontrako, bueno, uste dut Modi bera gazetan egon zera musulmanen jipoitzeko talderen batean, edo
1: bai,
0: lako claro. Grupuskulo fasistaren batean, da eskenean, ba, bueno, Bangladez dela hor, ba, britaniko gintzuten banaketa horretan, esan du, bueno, hinduak hemen erdian eta bi aldeetan musulmanak kokatuko ditugu, gero, bueno, Bangladezek lortu zen hor Pakistanetik independentzia, ez? Baina, azken fina, ba, bueno, Bangladez da, lehen erresuma batuaren protektoratoretako parte musulmanetako bat, eta azkenan Indiako gobernu nazionalistak, ez du gortzen alderdiren izena, ba, bueno, Modiren alderdiak, bere, bueno, bere botoak lortzeko era nagusitako bat da, musulmanen kontrako ekimenak, egitea eta gainera ja, musulmanoek kanpotarra baldin badira, ez? Pues, are gehiago.
1: Bai, eta ez dugu aztu behar be, bueno, alderdi horren epe luzeko proiektuetako bat izango litzatekela Hindustan handi hori, bueno, eratzea, ez? Badagoela nola baiteko ba, komponente irredentista bat alderdi horretan, eta ba, momenturen batean ezin da deskartatu, bez? Pues, bueno, hauek itotzen diren bitartean, pues, indiarrek sartzea hor, eta bueno, pues...
0: Bai, sarraskia arintzea, ez eta bueno, hau jailko direnez, ba,
1: total.
0: Oazen gu eurek akatzera, eta...
1: Hori da, eta berdina, ba, gaur egun gomian marrarekin, eta bueno, pakistanarrak bomba nuklearrak dituztene, pues agian daude salbuago.
0: Ba, besteago, ez? Azkean ikusten dugun hor da, bueno, zenan faktore klimatiko bat dagoen bertan eragiten, ez? Baina, atzetik ere, ba, faktore politiko potenteak, ez? Eskuin muturraren muturra, eta baita ere... Europar kolonialismoaren astarrak ere maitzak.
1: Bueno, horbe bai, aipatu behar da, azken finean, kudeatzeko modua be bai, bueno, kudeatzeko moduak ere garrantzia daukala, ez? Bueno, ez diogu eskatuko Bangladesh gobernu, bueno, Bangladesi ba, eukitzeko, bezakite, ekonomia sozialista bat, ez dago horretan, baina, bueno, ikusi dezakegu, bueno, zuzeneko modu batean, nola lurraren gaineko esplotazio kapitalista hori gainera, pues modu neokolonial batean, ze Bangladestarrek bez ez dute ateratzen hori izugarrizko etekina, baizik eta hori azkenean etekina ateratzen dituzte, ba, enpresa internazionalek, ba, Zara edo Inditex bezalako enpresek, ez, hor dituzte la industria textilak, eta, pues, badagoela hor jendea.
0: Ba, nik azaritzen partan dira teresportaziora prestatuta.
1: Hori da, orduan, horren ondoriak bebai badira, pues, bueno, herrialdea bera, pues, zurtzitzen ari direla.
0: Ba, bueno, apur bat urbilduz gurera, izan ere asko itxegin dugu, bueno, Indian, eskuin mutura dago la gobernoa, ba, bueno, Europan ere egoera hori ja ematen ari da, eskuin muturaen indartze etengabe bat ikusten ari gara, eta ja, bueno, hainbat gobernutan badago, es, bueno, nintzertan Italian, esango nuke, bueno,
1: Italian,
0: Belgikan ere bai,
1: Belgikan ere,
0: Finlandian gobernu barruan dago, Suedian gobernu abesten egia orain, hauteskundak egon direla justo ikusiko dugu. Zergatzen da, bueno, indarratzen dago leku oro, eta indarran ez dagoen herrialde horietan ere, migrazio politika, egin handi batean, baldintzatuta dago, eskuin muturaren diskurtsoa gaitik, eta gares, Europar batasunaren frontesen politika guztia, baina handi batean, eskuin muturraren klabetan
1: horren,
0: da,
1: horren adibide nabaria bada Alemaniaren kasuan, ez? Alemaniaren kasuan, ba, bueno, ikusten ari da nola AFD geukitzen ari duen izugarrizko gorakada bat, eta zein izan da alderdi kontserbadorearen erantzuna, pues bueno, fasiste...
0: Euren politikak egitera, ez?
1: Bueno, fasistek irabaz ez dezaten, izan gaitezen gu fasista, ez? Hartu de ditzen...
0: Bai, Hindenburgi oso ondo funtzionatu zion, ez da, horrek, ez? Gota margarra namarka.
1: Arditzagun gu, ba, ez? Beraiek proposatzen dituzten neurriak, eta orduan, bo, bueno, jazta, ez?
0: Agian maten duko gara, beste urtetxo lema gehiago hemen, ez?
1: Horri.
0: Poltronan. Bueno, eta orduan, Europana, ba, nundik ari da bereziki jendea tortzen, ba, hor, gure goaldean dagoen kontinentean gertatzen ari dena ulertzeak, bereziko garantzia dauka, ez? Eta hori jo behar dugu Afrikara, eta ulertu behar dugu Afrika dela munduan kolpatuena, edo kolpatuenetarikoa izango den kontinentea, ez? Eta hori ulertu behar dugu gehien bat klima aldaketak eragin handienak izango dituela tropikoetan, Ekuadoretik, bueno, Ekuador eta bi tropikoen artean, eta beno, eta hor besteak besta, bueno, Bangladesia aipatu dugu, baina hor franja oso sakon badago Afrikan bertan, eta segretatuko tropikoetan, ba, lehorteak desente handituko direla, orduan, orain arte, oianak ziren eremu batzuk sabana bihurtuko dira, hor badago espekulazioa bai Amazoniarekin segretuko den, hor klima aldaketaz gain, ere, badago mai gainean, ba hor, eramaten den politika, ez, ba, bueno, maderelei eta jende horri uste madiozu, ba, Amazonia deforestatzen jarraitza, ba, noski, sabana bihurtuko da, bestela ere, hor, bueno, ikusiko da klima aldaketarekin segretuko den, maior okorrean, ba, tropikoetan oianak diren eremu batzuk sabana bihurtuko direla, eta gaur egun sabana diren eremu asko, basamortu bihurtzen ari dela, eta hor badago, ba, bueno, Sahararen etengabeko handitze hori, Sahel ere muori erdi, bueno, erdi sabana, erdi transizio ere muori,
1: ez? Guadala, ez dala Sahara, ez da basamortua, baino ez da ere ez da eltzen izatera, bueno, sabana oso bat,
0: sabana klasiko bat, edo?
1: Sabana klasiko bat, baizik eta dala transizio ere mu bat, eta ere muori, ba, bueno, badala zonalde oso oso zabal bat esartzen dagoena, pues, bueno, Senegaleko parteak, Mauritania, Burkina Faso,
0: Mali,
1: Niger, Sudan, zonalde guzti hori, bueno, azken finean gertatzen ari dena bada, bueno, desertifikazio prozesu oso potente bat pairatzen ari dela. Ikusi dugu orain urte hauetan, ba, saiatu egin direla hainbat neurri hartzen, horri aurre egiteko, ba, izan zen oso famatua arresi berde handi hori, zala, ba, nolabait saiatzea landatzen hor pila bat zuaitz Saharako, ba,
0: mugan,
1: desertifikazio hori edo basamortuari, ba, bueno, ba, nolabait freno bat jartzeko, galga bat jartzeko, baina bueno, badirudi ez dela, bueno, oso arrakastatua izaten ari.
0: Ba, eskian oso zaila da, hor ulertu behar du bat batik klima aldaketa oso harin gertatzen ari dela, petxe genuen zen Sahara igaro zen bere garaian sabana bat izatetik, basamortu bat izatera, ba, prozesu hori ehundaka urteetan eman zen, eta berri zuen ikusten gara markaetan sekulako aldaketak. Bat koma baos graduko langa gainditu da dagoeneko Sahara, oza, Sahel inguruan, Sahel ingurua berotzen ari da lur planeta bat arrestez berotzen ari dena baino harinago, eta lur planeta berez oso harin berotzen ari da, orduan ja berez faktore klimatiko jai aurregita oso zaila da, eta gainera gaitu behar diguna da, ba, hor inguruan dauden herrialdetako gobernuek gaitasun nahiko mugatua daukatela, eta kasu askotan ere, ba, bueno, historikoki borondate nahiko mugatua izan dutela, izan ere hor ere ulertu behar duguna da, eremu hori eremu kolonizatua izan dela, gehiena, ba, bueno, emeretzigarren mende amaieran sartu ziren honein handi batean frantsesak, eta berrogeigarren hamarkadan independentzia lortu bazuten ere, independentzia ofizial hori oso mugatua izan dela. Hor Maliren kasua gian da esangun entzutako bat, hor 60. hamarkadan, 60. urtean, ja behin independentzia lortuta, Modibo Keita presidenteak lortu zuen hor boterea, sozialismo afrikarrean inspiratuta, zizena hainbat erreforma egiten, ba, bueno, lurraren banaketa, bueno, nolabait kolonialismoak garatutako klase gizarte horri buelta ematen saiatu zen, eta, bueno, Frantziatik ere alzuen einean askatzen saiatu zen, eta horren aurrean, bueno, estatu kolpe bat egon zen 1968an, eta ordutik orain dela gutxira arte, ba, Mali funtzionatu izan du frantziar kolonia baten moduan, eta Malin gertatzen den hori, ba, bueno, beste herrialdetan ere
1: berdina, antzeko Nigerren, Mauritanian, Costa de Marfilen, bueno, Costa de Marfilen orain dika hor daude frantsesak.
0: Hori da, orduan hor ulertu bat duguna da, ordura arte, ja, ba, ber, Sahel beti izan da leku bat, ba, bizitzeko nahiko zaila, ezen olako, ba, ezen Mediterraneoko, ezen Mesopotamia, ez esatearen, hor, ba, bueno, ibaien artean, edo ezen Niloko arroa, ez? Ba, bueno, orduan hor gehin bat, abeltzainak ibiltzen ziren, baina bai garatu zutela urtetan zehar, nola baiteko, bueno, funtzionatzeko sistema batzuk, ba, lehortei aurre egiteko, eta, bueno, euren abeltzantza eredu propioa, ba, euren bizira operenako. Segretzen da, sistema koloniala esartzen denean, orokorrean, ba, herritarren behar izanak, bueno, zagunon bigarren planora igarotzen direla, baina zagun nuke azkenengo planora igarotzen dena. eta, lehen esten dena da, ba, bueno, bertan inbertitu duten, gehien bat, atxerritarren interesak, ba, bueno, inbertzio horrek, aliketa, etekin gehien ematea. Eta orduan hor, normalean, ba, zer da etekinei handienak lortzeko bidea, ba, esportazioan zentraturiko nekazaritza eredu bat garatzea. Ez nahi patzea zenon moduan, gainera, bos, erabat industriela, eta nuen esaten duzun, bueno, gaur egun, harina ez kafea produzitzen herrialde honetan, baina hemendik bost urtera, bat hemen lehorte bat bat imago, ba, bueno, bost ez hori dize, ondoko herrialdean ere kafe produzioa dago, eta orduan hemen golurra igatzen ari dela, sobre explotación en mides. Bueno, vos estás ahora dices, es que ni es en mis ni por mis nais estatua tuetan edo Frantzian edo Euskal Onunes, igual es que nais esta persona bat, igual es fondo holako inbertsio fondo gigante bat, ba ni buru bakarra da ira hasia masibizatze. Orduan, herrialde hori pikutara doala. Bueno. Igual dir bai, así como Torri esker, se agian apostu in honor alde. Orduan, honek egiten duena gehitu ya arazo climático en faktoreri, ez? Orduan hor ikusten dugu bereziki Sahel da horren kasu argiena, baina Afrikan beste leku batzuetan ere ikusten dugu zelan lehorteak areagotzen ari diren. Somalian 2010-2013 inguruan sekulako lehortea izan zen, hor gainera atzetik, ba, bueno, hainbat gatazka militar egon zine eta bar, baina lehorte horrek eragin zuen desplazamendu, biztanaren desplazamendu are handiago bat, eta gara jorten jasi zen migrazio klimatikoen inguruan eta bar hitz egiten. Badela, orain sartua gara, segia zaio guztia egituratu gula horren inguruan, baina, bueno, ikerlari batzuk nahiko kritika egiten diotela honi, ze askotan, ez dute, bueno, eske, karo, honek askotan balidu beste gozatzuk izkutatzeko. Nola gaitez. Baina egia honek kokatzen digun markoa oso harria dela. Ikusten dugu zelan Afrikari den berotzen, lur planeta bat esetez, baina gehiago, gainera lehortze horrek hor zuzenean suporatzen duena da desertifikazio prozesu bat eta nekazaritza eta abeltzantzarako zailtasun gero eta handiagoak, eta horrek zera egiten ditu, ba, desplazamendu gero eta gehiago. Desplazamendu horiek gehien bat barne mailan ematen dira, herrialde beraren barruan edo ondoko herrialdetara joaten, baina momenturen batean hori ere zingo da sostengatu, azkenan, bueno, herrialde guztiei, Afrikako herrialde guztiei eragiten dielako klima aldaketa honek, eta, ba, bueno, azkenean Afrikako orokorrean elikagaiak produzitzeko daukan gaitasuna ikusten dagoelako murrizten ari dela, eta, bueno, Afrikan jende asko bizi da, eta, ba, jende horrek bizitzen jarraitu nahi du. Orduan, panorama honek argi guztien diguna da, ba, jende gero eta gehiago mugitu beharko dela Afrikatik, ez?
1: Hori da. Hor adibide oso on bat ikusten dugu Sudanen kasuan, ez? Sudanen kasuan, bueno, Sudan Sahelean dago. Bueno, pairatzen ari da desertifikazio prozesu bat, eta ez bakarrik hori, baizik eta bebai, gerra zibil bat pairatzen ari dela, gerra zibil oso violentoa. Bueno, aipatzen ari da daramagun 21. mendeko honetako katastrofe humanitario handienetako bat izan daitekeela. Eta hor, ba, jende guzti hori bebai, hasi da mugitzen, osea, hasi dira, bueno, migrazio prozesu batzuk martxan. Eta hor ikusten dugu, bueno, hor gatazkan dagoen banduetako bat direla, ez dakit ondo auskatuko dudan, baina Jamjaiz etniakoak, ez, direla berez etnia bat, bizi direla Sudanen, Txaden eta Libian, hor asko, pues, Txadetik mugitzen ari direla Sudanera, ez, aprobetsatuz gerra zibila, beraien etniako hainbat kide badirlako, ba, bandoetako baten goikarguak, ez? Eta horren ondorioz, izan dezakegu, hasi direla, ba, desplazamendu prozesu bat Sudanen, ez? Ba, nolabait, pues, lehen aipatzen genuen bezala, aldaketa klimatikoa dago, nire lurrak ja ez dira emankorrak, hauek dabiltza ja gerra zibil batean, sartuko naiz ni, lagunduko ditut hauek, eta gainera geldituko naz hauen lurrekin, bebai, pairatzen ari dela desertifikazioa, baina oraindik ez daude ingaizki nireak bezala, ez?
0: Hori da, askotan, egoera material horrek asko errazten du, eh? Zuk zailtasunak baldin badituzu, zaudenekuan bizitzeko, elikagaia lortzeko zailtasunak baldin badituzu, asko errazagoa da, gerra zibil baten parte izatea, ez ikustuz, ba, bueno, azkenan lan aukera bat moduan, ba, Afrikakoen baldekutan, ja, ba, mertzenario izateak edo, ba, hori ekartzen du, eta historian beste momentu batzutan, beste hainbat lekutan zen bezala, ez? Azkenan, ba, bueno, Erromatar imperioak momentu batean bizigodoak erabilizituen, hor soldadu moduz, ez, ah, bueno, bai, etorri bizigodak eta lagundu gaitasue unoak menperatzen, ez?
1: Bai, bueno, azkenean aukerak baldin badira goze ziltzea, edo, bueno, espata bat hartzea bere garaian, edo gaur egun posfusil bat hartzea, eta jutea hor tiroak botatzera, ba, jende arazko kartuko duen aukera izango da tiroak botatzea.
0: Eta, bueno, gurera etorriz, jende asko egiten duen autua da, bueno, joan naiz Europara, ez, hor ikusten duen abanire mugik horretik, Europan aberastasuna egi dagoela, ez, gaina, bueno, asko que igual lea familia aquí diren bat edo Europan daukate, eta asko egiten duten autua da, ba, saiatzearena Europara llegatzen, ez, dela, ba, bueno, bide oso latza dena, ez, hor, ba, bueno, besteak beste Saharako basamortua igaro behar dute, hainbat herrialde desberdin igaro behar dituzte, gutxea llegatzen dira, baina batzuk baina llegatzen dira, Marokora arte, eta hortik, ba, saiatzen dira, edo Kanariak hartetara joaten, edo Italiara joaten, bueno, hor Marokotik baino agian beste Libiatik edo Libia, gehiago.
1: Libiatik edo Tunisiatik, ez.
0: Hori, ba, bueno, saiatzen dira hor Mediterraneoa igarotzen, edo beste batzu saiatzen dira Ceuta edo Meliatik igarotzen, ba, bueno, Espainiara llegatzeko eta gero hortik Europara, ezta. Eta, bueno, kontestu honetan, ondo dago, kontestu honetan, enmarkatzea apur bat, zergaitik mugitu behar den jende hau, ez, gero eta, bueno, gero eta edatuago dauden eskuin muturreko teorien arabera, bueno, hemen jende hau gutxi gora bera dira, bueno, militaren kubiertoak edo Sorosen
1: Sorosen ejército privatu bat, ez, manolabait Europar balioak desagertarazteko eta ordezkatzeko, ez, Kalenji plana, ez, konspirazioen saioan, ez genuen aipatu Kalergi edo Kalenji plana, zala ordezkatzea, ez, Europarrak ba, afrikarrengatik edo bueno, beste
0: nahi, juduen plan bat, edo, ez,
1: beste jende bat
0: eta gukor zantzai bioguna da, zeintzuk dira Europar balioak azteko, ez, hemen ukuste behar duguna da Afrikak izuri globalen euneko irua egin duela, historikoki. Eta dies, Ameriketako estatu batuak euneko geta bosta, eta Europaren datu ezaukat hemen, baina, ba, bueno, euneko geta bosta horren.
1: Gutxi ez da izango.
0: Bueltan egongo da, ez da. Odan, pentsatu behar duguna da, ia Europatik, ez, azteko ia Europaren defendatu nahi dugun kontzeptu bat, ez. Eta ze planteamendu daukagun hemendik, ze mundu nahi dugun, eta horretarako, zer egiteko presgauden edo zer egin beharko genuken, ez? Ikusten duguna da argita garbi, ba, bi bando ari direla hemen agertzen, ez? Jende bat, ba, eskuin muturrak ideatutakoak edo, planteatzen dutena, bueno, egia da munduan kolapso ekologiko baterantza goazela, egia da inandi batean hori, bueno, bultzatuta dagoela ba, bueno, zentro kapitalistaren pisimodo gaitik, eta ere, bueno, kapitalismoen logika bera gaitik, ez? Baina, bueno, guk jarraitu nahi dugu eredu honekin,
1: bai.
0: Eta ban, egin behar duguna da, alde batetik imperialismoa areagotu, indar handiagoarekin menperatu herrialde hauek, ez, eta hor ikusten ari gara Europak berarmatzeko hartzen ari den
1: autua
0: tendentzia, eta hor berarmatze hori, ba, bueno, bi aukera hau, edo Rusiarekin gerra bat astea, horrek superatuko luke, ba, bueno, potentzia nuklear baten aurka egitea.
1: Ez dirudi planik onena, egia.
0: Bai. Edo, beste aukera zer da? Pues, Afrika birkonkistatzen saiatzea. Hor ulertu behar dugu, bueno, Frantziak hainbat posizio galdu dituela Sahel inguruan bereziki. Hor egon diren altxamendu desberdinen bidez, eta hor bueno, janalista batzuk plantetzen ari dena, bueno, agian Europa, egin behar duena da, hor, ba, bueno, China badauka bere influentzia eremoa, estatu batuak ekere bai, ez, ikusten dugu, ba, Latinoamerika tamales, inoiz baino patio trasero fidelagoa dela ematen duena, ez, ikusiko goren Brasilen sekretatzen den, baina banan-banan ari dira gobernu guztiak estatu batuen menpe
1: Gelditzen,
0: hor da, bueno, estatu batuak Amerika dauka, hor Don Trump, doktrina, ozean, beri zendatu zuen Trumpek, ez dut,
1: Don Rowe,
0: Don Rowe,
1: doktrina.
0: China, ba, bueno, badauka hor Asian bere, bere nolaiteko hegemonia, ez? Eta ban Europak egin behar duena Afrika berreskuratu. Baina orduan, hori plantatzen duten aldi berean, bueno, bera armatu behar gara, ez dute, zuzen ez dute, bueno, Afrikan gure influentzia indartu behar dugu, ez? Baina aldi berean, Afrikarrak ezin diegu utxinai ona etortzen. Ez nolaiteko badirudi proiektzio moduko bat dela. Ezkenean hori Europan garatzen ari den militarismo honen eta goze imperialista hau proiektatzen da, bueno, Afrikatik datorren jendeari, ez? Ah, eurekin baitu nahi dituzte. Entonces, bueno, tendentzia badirudi kontrakoa dela, ezkenengo hamarkadetan gertatu dena kontrakoa dela, eta badirudi tendentziare horretara doa. Hau dakogu, bueno, Libiaren adibide garbiena, izan zela suntxitua.
1: Goitik bera, bai, herrialde bereziki... bat erlatiboki aberatza, erlatiboki garatua, ez? Estandar, mendebaldeko estandar horretan, ez? Eta, bueno, ba, kentzeko gobernu bat, ba, bueno, gerra zibilizugarri bat, bueno, herrialdea goitik bera suntxituta, eta gaur egun ere, ba, oraindik ez dago bateratuta, ba, oraindik fakzio ezberdinak lurraldea kontrolatuz, bueno, eta egoera horrek gainera, gero, erreztu egiten du migratzaileak, ba, bueno, itxasoratzea, ez? Ze, ba, eukiko basun Libiak, ba, gobernu bat erdi funtzionala gutxienez, ba, bueno, Marrokoren kasuan bezala, pues ez dakitor, sobornatu aldituztela Europarrek, pues hori, Marroko edo dana dalakoa, ba, kontrolatzeko migrazioa, pues bueno, gutxinez izango zan zeo zer, baina ezkesta hori. Herrialdea, gutxuntzituta geldituta, eta hori ez dago inor, ezer kontrolatzeko.
0: Bai, orduan hori, alde batetik egon zen eredu hau, ez? Ba, gerra gehiago, pertsona deshumanizatzena, eta horren aurrean planteatu behar dena da, beste gizarte eredu bat, baina sakonki aldatu behar dena, ez? Argi dago klima aldaketak jarraitzen baldin badu, bide honetan, desplazamenduak, bueno, gaur egunia, desplazamendu handiak, gertatzen ari badira, bare, handiagoak bai, izango direla, eta argi dago ere...
1: Kalkulatu egiten da, gutxi gora bera, 2050erako, ez, bueno, bade proiektzioak, proiektzioak bai beti izan daitezkela poserdi ustelak, baina, bueno, egon badaude, kalkulatu egiten da, 150 milioi pertsona egongo direla desplazatuak arrazoi klimatikoengatik. Bakarrik arrazoi klimatikoengatik. Ez gerrengatik edo dena alakoengatik, baizik eta arrazoi klimatikoengatik, pues hori, itsasoak gore egingo duelako,
0: basamortua zabalduko delako.
1: Basamortua zabalduko delako eta abar.
0: Odan hori, bi eredu edo jarraitzen dugu sakontzen imperialismoan eta bueno, batzuen intentzio, bueno, eta plantatzen dugu apartheid egoera bat, ez nun esetan dugu mono jendea hiladia euren herrialdeetan, eta kaboz, ba, bueno, Indiaren kasua argiena izango zen, ba, bueno, Europako ere, ez dago bat ere urrun hortik, gertatzen dena da Europan, ba, bueno, arresi hori fisikoa dela, hor dago la Mediterraneo itxasua, bihurtu dela, hierri erraldoi bat, ez orduan, alde batik eredu hori dago, eta bestetik dagoen eredua da, guazen gizantea sakonki aldatzera, guazen ulertzera, bideretetik jarretzen badin badugu, ondamendi klimatiko oso larrira goazela, eta hor, eskuin muturrak, ba, badakigu ze bide hartuko duenez, ba, gota margaren amarkan hartu zuen bidea, eta egin behar duguna da, ulertu, ba, bueno, lur planeta guztio jeragiten dugula, eta imperialismo sakontzen joan beharrean, egin behar duguna dela, aberastasunen banaketa global baterantza joaten, eta herrialden arteko desberdintasunak murrizten. Hori dela, azkenean, faktore, kregamen egitzen duen faktore klimatikoa, bale, faktore klimatikoa dago, baina faktore nagusia gaur egun jendean mugitzeko hori alde batetik estera da, aberastasun alde izugarria dagoela. Ez konparatzen hemen bizitugun egoera, inkluso, bueno, egia hemen badagoela txarto bizien jendea, bueno, orokorran bat arbestez bizitugun egoera, ba, Malin edo Sudanen jendean bat arbestez dituen bizi egoerekin, ez? Hori da aldatu behar dena, eta bestea da azkenan elikatzea eskuinmuturraren bueno, markoa, eta eskuinmuturrak gara matza, ba, bueno, tragediara eta eriotzera, ez.
1: Hori da, eta azken finean, zuk lehen ondo esan duzun bezala, bueno, Europak erantzunkizun oso handi bat dauka, bueno, migrazio hauengatik, ez? Azken finean, hor, bueno, hainbat herrialde Afrikarretan, egon izan direnean, saiakerak herrialdeak, ba, bueno, modernizatzeko, ez? Nolabait, herrialde hoien proiektu nazional bat eukitzeko, ba, bueno, garapenari begira, etorkizunari begira, ez, ba, bueno, industria garapena, lurraren banaketa eta bar eta bar, ba bueno, ba egin izan dena, normalen izan da, pues bueno, estatu kolpe bat, jarriko dugu gure interesekiko, ba bueno, lerratuagoa dagoen, ba ya que sé, militar bat edo dena delakoa, eta Santas Pascuas, eta eredu neokolonial bat sustatu eta aberasten jarraitzera.
0: Bai, sarritan itziten da, ez Afrikan, karo, eske Afrikarra, korrupzio handia dago, horregatik herrialdeek ez dute funtzionatzen, korrupzio egoteko beti, bueno, dirua banatzen duen baten batego, merda, ez, eta hori izan da, gehien bate, Afrikan kasuan Europa egin handi batean, bueno, baita, estatu batuak ere ez.
1: Hori, eta gero adibidez, pues bueno, egiten duena Europa, da, bueno, horrek baditu ondorio batzuk, baditu kalde batzuk, badala gazteria herrialde horietan, pues ez dakala etorkizunik, ez, dagoela egoera batean. Ba bueno, eso es ona. Esan dezakegu ez dakola nolabait etorkizunik, ez dauka arrazoirik herrialdean bertan gelditzeko, gerrak egon daitezke aldaketa klimatikoak, egon daitezke hainbat eta hainbat faktorek, bueno, bultzatzen dituztela ba, migratzera, eta horren aurrean Europak zer ez egiten du? Ba, egiten duena izaten da, ba, eredu neokolonial horri jarraituz, ba, jarri kazike batzuk edo jarri gobernu zipaio batzuk, hainbat herrialdeetan fluxu migratorio hoiek kontrolatzeko. Eta gero, hoiek, herrialde hoiek, erabiltzen dituztenean, hain zuzen ere fluxu migratorio hoiek, ba, Europa estorsionatzeko, eta hau adibidez izan daiteke Turkiaren kasua, ez, egon zenean, ba, Siriako gerra zibilaren krisi migratorio potente bat, ba, Turkia egon zan inongo lotxari gabe, ba, migratzaile hoiek erabiltzen, ba,
0: dirua lortzeko,
1: bai, osea, txampon bezala, ez, nola baita esatearen, ez didazula ordaintzen, bueno, pues, bueno, zuk ikusiko duzu, hau, irekiko ditut, nik irekiko ditut mugak, eta siriar guzti hoiek, edo irakiarrak eta bar zeudela IS egiten, ba, gerra egoera horretatik, pues, jungo dira Europara, ba, zuk ikusi. Eta, karo, gero Europa harritu egiten da, ez olako gauzak ertatu egiten direlaz.
0: Bai, eta bueno, Marokoren egiten ari dena Ceutarekin, antzeko zero, edo horretik ere egin duena, ez? Azkenan ikusten dugu, azan migrante hauek askotan ere bihurtzen diren gobernuaren erraminta bat, ba, euren erregimenekin aurrera jarraitzeko eta euren egoera indartzeko, ez?
1: Horregatik, beti pentsatu behar dugu migratzaileak normalean direla lehenengo biktimak, ez? Normalean jendea ez da juten bere jaioterritik, bueno, atseginagatik, ez? Hori gutxiengo bat izaten da, normalean izaten da beharragatik.
0: Ba, bueno, nik uste ja desente luzatu garela saio honetan, ez? Irekiera saio hau izango zen honetan, eta amaitzeko, ba, bueno, kanta bat ipiniko dugu, ze kanta aukeratu dugu oraingoan, Gorka?
1: Bai, egesan gure entzuleak pozik egongo dira, ikusteagatik jarraitzen dugula, ez? Txapa zizugarri batzuk izaten, ez? Hau berez izan behar zala saioarin bat. Eta, ba, bueno, amaiera emateko saioari, ba, pentsatu dugu talde amaziar batean, bai, nahiko famatua dana, Tina Ariwen.
0: Bai, nik nuen ezagutzen. Nahi,
1: bai, baina famatuak dira. Osa, nik bai ezagutzen dituen, eta ez naz ni bez superfana. Baina, iruditu zaigu talde nahiko aproposa, ez? Eta asko hitz egin dugun ez, Sahelaren inguruan, pues bueno, amazigak hor daudela ez bueltaka Saheletik eta Saharatik, ba bueno, beraientako, ez?

Enplegu prekarioa duen eta 5 urteko seme-alaba bat ardurapean duen emakume baten etxegabetzea salatzeko elkarretaratzea. Administraziotik emakume horri eta haren semeari hainbat mobilizazio ondoren, zenbait hotel eta ostatutan modu prekarian bizitzea, baina ez diete eskaini. Zehazki, Sestaoko udalak Portugaleteko pentsio batera eraman ditu. Eta bertan bizi dira gaur egun urriaren 10ra arte. Sestaoko udaleko gizarte zerbitzuen aurrean mobilizatzea, egungo araudiak aplikatzea eskatzeko. Bizileku alternatiba duen eta egonkor baterako sarbidea ematea.

Egunon, igandea, irailak 18, soldata berdintasunaren nazioarteko eguna. Gaurko egunez, duela 40 urte, 1982ko irailaren 18an, Sabra eta Xatilako sarraskia amaitu zen, 2018 orduren ostean Libanon. Gurutze gorriko behatzaileen hitzak dira urrengoak. Pardela jarrita zuten haurtxoak. Adinekoak, gorpuak bata bestearen gainean jarrita, zaldiak, zakurrak eta katuak ere hil zituzten. Bular eta zakil moztuak, emakume haurdun askori sabelak ireki zizkioten. Orduan militar zen eta lehen ministro izango zen Ariel Sharonek, ardura pertsonala zuela jakin zen gerora. Bi hilabete eta erdi beranduago, Amerikako Estatu Batuetako Kongresuak, 250 milioi dolarreko laguntza militar gehigarriarekin saritu zuen Israel, eta 1981an Libanoko legebiltzarrak sarraski honen autorei ardura kriminalak kendu zizkien.

0: Badakizu zenbat kostatzen duen zure bizilagunen etxeak defendatzeak? 5.000 euro etxegabetze bati aurre egiteagatik, entzuten duzun bezala. Duela ilabete batzuk, Asetetxe Bizitza Sindikatutik Zurbaran Barri auzoko etxegabetze bati aurre egin genien. Adingabeak zituen familia bat inolako aukerari gabe kalean geratzea eragosten saiatuz. Horregatik, 5.000 euroko isunak iritsi zaizkigu. Eta kopuru horrek gora egiten jarraitzeko zain gaude. Laster iritsiko baitira kurtso horretan bertan egindako beste bi erresistentziatan identifikatutako kideen isunak. Jakin bat...
1: Escuchas, Ironia...
2: Ironia Ratia, 107.2. IrolaIrratia.org.
3: Esta es la onda libre de Irola Ratia.
2: IrolaIrratia.org. Comienza la franja de actualidad.
4: Hemen da actualitataren parte.
5: Noticias.
4: El cartel.
2: Entrevistas.
5: Píldoras.
2: Microespacios.
5: Microtartet.
4: Veían
5: convocatorias.
2: Efemérides. Irola Erratia 107.5 FM.

0: Hau, pagende, hemen txegauz, Lubaki agendan bildutako ekimenen barri emoteko prest. Lubaki agenda, Ibaizabal itsasarreko gune eta kolektibo autogestionatuen ekimenen barri emoten dauen agenda da. Eta oraingoan urriaren 8tik eta 14 arteko ekimenik esanguratsuenak ekarriko dotzueguz. Gainontzeko ekimenak, esate aterako asterikaste errepikatuten diranak, ezagutu nahi baldin badozuez, jolubakiagenda.net webgunera. Berton be, lubakiagenda.net webgunean, zeozer faltan igarten badozue, ba ekimenak igoteko aukera eukingo zue, eta gainera, agenda PDF-ean deskargau alizango zue, eta gure aldetik, ba, gonbidatzen zaituegu, ba, zeuen herri eta auzoetan pegatzen. Aste honetako agendatik zeozer azpimarratzekotan, alde batetik, urriaren 9an, barikuan, azet etxebizitza sindikatuak, infopointa eta aholkularitza juridikorako postutxoa montatuko du, Iturribide sarreran, arratzaldeko 6etatik 8etara. Eta bestetik, asteburu honetako elkargune berezia, edo, zelabait esatearren, Kinu gaztetxean ospatuko den tatu zirkusa. Barikuan hasi, 9an, eta zapatuan zehar luzatuko dana. Hainbat eta hainbat itzaldi, mainguru eta abar egongo dira. Eta noski, zeozer tatuatzeko tartetxoa be, agian, eukingo zue. Beste bari, kontutxo honek azpimarratuta, hemen txedeko zue, aste honetako agenda urriaren 8tik eta 14 artekoa.
1: Osteguna 8. Goizeko 11:30 etxe bizitza duina izateko eskubidearen alde kontzentrazioa Portugaleteko udaletxean. Arrastiko 7:00 AZETEK eta Euskal Herriko Etxe Bizitza Sindikatuen sareak antolatuta asamblada irekia Mariaren Bihotza Plaza Bilbon. Ordu berean, arrastiko 7:00, eskerralde arriskuan sufluvialari eta beste makroproiektuei buruzko hitzaldia Lakelo gaztetzean Santurtzin. Eta osteguna amaitzeko, arrastiko 7:00, la Organización de la Cultura liburu aurkezpena Zirika herrigunean Bilbon.
2: Ostirala 9. 6:00-8:00 arte, Bilboko Aldezarrean, Aset Etxebizitza Sindikatuak antolatuta, aholkularitza juridikoa eta infopointa. Iturribide kaleko sarreran, etxebizitzarekin lotutako arazoak badituzu, bertara jo dezakezu eta han hartatuko zaituzte eta baita laguntza eskaini ere. Eta Bilbotik Algortara jauzi eginez, arratzaldeko 6:30, espainolismoari zua, Euskal Herrian euskaraz, hitzaldia Azebarrin, Euskal Herria kaleko 14-16 zenbakietan.
1: Domeka 11. Goizeko 10:00, txarraskako bigarren sake txapelketa mojaparteko aharkupetan, animatu eta parte hartu. Eta eguerdiko 12:00, portuko merkatuan baile sozial salsa matine.
2: Astelena 12. Gurean jai egun arrotza denez, jaialdia antolatu dute Bilbiko plazan Erresistentzia eta Memoria Herrian Justizia lelopean. 12:00, muralarekin, igatiarekin eta mikroirekiarekin emango diote irekiera egitarauari. Ostean, ordu biterdietan, kontzertuak Victor Ortiz eta Txambaren eskutik. 3:00, baskaria egingo dute eta amaitzeko 4:30, zosketa. Arratzaldeko 7:00 ostera, Barakaldoko San Jose kaleko Ibarrakaldo elkartean, hitzaldia. Ardiendo sobre el asfalto, cambio climático y movilidad.
1: Mar. partitzena amairu, arrastiko bostetan txikitxoko kurtzo hasierako jaia, aurkezpena, jolasak, txokolatada, musika eta jogurina borobaren ikuskizuna, dendena Bilbiko plazan.
2: Eguaztena amalau. Arratzaldeko zeiterdietan, itzaldia Plentziako danontzat gaztetxean. Elkartasuna Palestinarekin ez da inoiz delitua izango.
0: Hau izan da ba, urriaren 8tik eta 14 arteko Lubaki agendaren kuña. Zeo zer galdu badozue, lubakiagenda.net webgunean agenda oso osoa dekozue ikusgarri. Eta bestetik gogoratu Telegram kanal bat beba dekola Lubaki agendak, berton agenda PDF-an topauko dozue eta kuña hau be entzuteko aukera izango dozue. Ondo bizi eta hurrengo arte kaleetan ikusiko dugu elkar. Zaindu!

Egunon, iraiako 23 ostirala, ikusgarritasun bisexualaren nazioarteko eguna. Gaurko egunez, 1946ko iraiaren 23an, erbesteko Eusko Jaurlaritzak nazioarteko lehen euskal biltzarra antolatu zuen Parisen. Nazio Batuen erakundeak erregimen frankistaren zigorra atzera bota eta nazioartean Espainiako diktadurak zuen onarpena areagotzen ari zela ikusirik, Jose Antonio Agirre buru zuen Jaurlaritzak ideologia anitzeko euskal herritarrak batu nahi izan zituen euren ordura arteko lanaren balantzea egiteko.

Enplegu prekarioa duen eta 5 urteko seme alaba bat ardurapean duen emakume baten etxegabetzea salatzeko elkarretaratzea. Administraziotik emakume horri eta haren semeari hainbat mobilizazio ondoren, zenbait hotel eta ostatutan modu prekarian bizitzea, baina ez diete eskaini. Zehazki, Sestaoko udalak Portugaleteko pentsio batera eraman ditu. Eta bertan bizi dira gaur egun urriaren 10ra arte. Sestaoko udaleko gizarte zerbitzuen aurrean mobilizatzea, egungo araudiak aplikatzea eskatzeko. Bizileku alternatiba duen eta egonkor baterako sarbidea ematea.

0: Barakaldok, larrialdietarako laguntzak eta eskubide sozialak murriztu ditu. Barakaldoko gobernu taldeak aurten gizarte larrialdietarako laguntzetarako esleitutako aurrekontua 1,2 murriztea erabaki du. Gainera, udal gobernuak urratu egiten ditu egungo legeria eta administrazio prozedura, eta 2 hilabetetik 3 hilabetera luzatzen du larrialdietarako laguntzen eskaereri erantzuteko epea. Gizarte zerbitzuetarako behar adinako aurrekonturik ez dagoenez, herriko familia prekarizatuen eta pobretuen premiei erantzun gabe geratzen dira.
1: I was playing my banjo, roaming from San Francisco, I came to my home,
2: oh Lord!
1: New Orleans,
2: oh Lord!
1: To stay. I was listening to the radio, which station do you guess? It was Rola, Irol Ratia, and the Suspi, Pretty Boss.

0: Egunon, igandea, irailako 25. Gaurko egunez, 1985eko irailaren 25ean, Baionako Montbar hoteleko atentatu egin zuen Galek. Lau euskal errefuxiatu hil zituzten tabernan tirokatuta. Agustin Irazustabarrena, Jose Maria Etxaniz, Sabin Etxaide eta Iñaki Asteasuintzarra. Inguruan zeuden herritarrak hiltzaileen atzetik atera ziren harrapatu nahian. Pierre Frugoli eta Lucien Matei mertzenarioek aitortu zuten ardura, baita Espainiako poliziak kontratatu eta finantzatu zituela ere. Atentatuak zirrara handia eragin zuen Euskal Herrian. Gipuzkoan greba orokorra deitu zen eta borroka eguna gainerako hegoaldeko lurraldeetan. Espainiako zerbitzu sekretuek gerra zikinean gutxienez 70 pertsona hil zituzten Euskadin.
1: Is he really?

0: Enplegu prekarioa duen eta 5 urteko seme alaba bat ardurapean duen emakume baten etxegabetzea salatzeko elkarretaratzea. Administraziotik emakume horri eta haren semeari hainbat mobilizazio ondoren zenbait hotel eta ostatutan modu prekarioan bizitzea, baina ez diete eskaini. Zehazki, Sestaoko udalak Portugaleteko pentsio batera eraman ditu. Eta bertan bizi dira gaur egun urriaren 10ra arte. Sestaoko udaleko gizarte zerbitzuen aurrean mobilizatzea, egungo araudiak aplikatzea eskatzeko, bizileku alternatiba duen eta egonkor baterako sarbidea ematea.
1: Irola Irratia 107.5 FM.

0: Irola Irratia 107.5 FM.
1: Gabon antiepelistak, serotoninaren ieslariak, baitasunaren hipotekatzaileak, lan egunen goi gerlariak, kopetan musuaren behar metafizikoa duzuen jarkoretan. Zertan zabiltzate kaosaren pixukideak, baitasunaren ninjak, zinta amerikanoaren geixak, eguneroko patxela berkearen poetak, empatiaren kamikazeak, goxotasunaren jakizak, kruisinaren plusmarkistak. Akaso oraindik ez duzu enegarrik egin, dantza zikinen eiztariak, gorrotoaren ekilibristak, poesia politikoaren zalapartariak, trapu zikinen garbitzaile damutuak igande bakartien kolekzionistak, non daude hitz politen eusko gulariak. Bizirik egotearen barrikadan topatuko alegan.

zentroan inork ez du gehiagi erantzatzen. Beste norbaitek aurrez esan ez dio, haiei diote, salto, eta zundio zuzea alturatatik. Beti begiratzen dute ondokoak zer egingo duen, alden neurrian kritikatu dezan.

faxismoaren lehen etapa aspergaren bomba atomikoa. Zapore gabeen zanko tiratzaileak, urrutxintxoen prinzipio gorena, monogamiaren eta polimaitasunaren arteko dikotomia faltsua. Nostalgiaren piromanoak, ongi etorriak, guztiari bagismoa da konsignak.

0: Kaixo, badakizu zer den DDT?
1: Ez.
0: Badakizu zer den DDT?
1: Ez.
2: No, no. Ez, ez dakiz zer den.
3: Buah, idei, pues.
4: Zer da? DDT. DDT kolektibo bat da, zutan bezalako jendea parte hartzen duen talde bat da. Gure ideia nagusia beti izan da, eta beti izango da zirkuito komertzialaren kanpoan dagoen sormena zuei eskaintza. Gure asmoa ez da, eta ez da inoiz izango gure burua akaberaztea. Baizik eta kontsumo eta negozioen kanpoan dagoen adierazpena partekatzea bat. DDT banaketak 1989an sortu zen. Handik aurrera gauza asko aldatu egin dira, mundu aldatu da, DDT-ko kideak aldatu dira, baina ideiak ez dira aldatu. Eta kultura sortzen dutenen eskuan egon behar da. Guk egiten dugun lana, da, material alternatiboak, editatzea, argitaraztea eta banatzea. Eta ez kezkatu, parte hartzen dugunok, lan militantea egiten dugu, ez dugu ezebez irabazten honekin. Eta lortzen den dirua berrera biltzen da, kultura berria sortzeko, eta zuei material berria eskaintzeko.

0: Haup, agende hemen txegauz, Lubaki agendan bildutako ekimenen barri emoteko prest. Lubaki agenda, Ibaizabal itxasarreko gune eta kolektibo autogestionatuen ekimenen barri emoten dauen agenda da. Eta oraingoan urriaren 8tik eta 14 arteko ekimenik esanguratsuenak ekarriko dotzueguz. Gainontzeko ekimenak, esate aterako asterikaste errepikatuten diranak, ezagutu nahi baldin badozuez, jolubakiagenda.net webgunera. Berton be, lubakiagenda.net webgunean, zeozer faltan igarten badozue, ba ekimenak igoteko aukera eukingo zue, eta gainera, agenda PDF-ean deskarga alizango zue, eta gure aldetik, ba, gonbidatzen zaituegu, ba, zeuen herri eta auzoetan pegatzen. Aste honetako agendatik zeozer azpimarratzekotan, alde batetik, urriaren 9an, barikuan, azet etxebizitza sindikatuak, infopointa eta holkularitza juridikorako postutxoa montatuko du, iturri bide sarreran, arratzaldeko 6-8etara. Eta bestetik, asteburu honetako elkargune berezia, edo, zelabait esatearren, Kinu gaztetxean ospatuko den tatu zirkusa. Barikuan hasi, 9an, eta zapatuan zehar luzatuko dana. Hainbat eta hainbat itzaldi, mainguru eta abar egongo dira. Eta noski, zeozer tatuatzeko tartetxoa be, agian, eukingo zue. Beste bari, kontutxo honek azpimarratuta, hemen txedeko zue, aste honetako agenda urriaren 8tik eta 14 artekua.
1: Osteguna 8. Goizeko 11:30 etxe bizitza duina izateko eskubidearen alde kontzentrazioa Portugaleteko udaletzean. Arrastiko 7:00, AZETek eta Euskal Herriko Etxe Bizitza Sindikatuen Sareak antolatuta, asamblada irekia Mariaren Bihotza Plaza Bilbon. Ordu berean, arrastiko 7:00, eskerralde arriskuan sufluvialari eta beste makroproiektuei buruzko hitzaldia Lakelo gaztetzean Santurtzin. Eta osteguna amaitzeko, arrastiko 7:00, la Organización de la Cultura liburu aurkezpena Zirika herrigunean Bilbon.
2: Ostirala 9. 6-8 arte, Bilboko aldezarrean, AZET etxebizitza sindikatuak antolatuta, aholkularitza juridikoa eta infopointa. Iturribide kaleko sarreran, etxebizitzarekin lotutako arazoa badituzu, bertara jo dezakezu eta han hartatuko zaituzte eta baita laguntza eskaini ere. Eta Bilbotik Algortara jauzi eginez, arratzaldeko 6:30, espainolismoari zua, Euskal Herrian euskaraz, hitzaldia Azebarrin, Euskal Herria kaleko 14-16 zenbakietan.
1: Domeka 11. Goizeko 10:00, Txarraskako bigarren sake txapelketa mojaparteko arkupetan, animatu eta parte hartu. Eta eguerdiko 12:00, Portuko merkatuan baile sozial salsa matine.
2: Astelen 12. Gurean jai egun arrotza denez, jaialdia antolatu dute Bilbiko plazan Erresistentzia eta Memoria Herrian Justizia lelopean. 12:00, muralarekin, irratiarekin eta mikroirekiarekin emango diote irekiera egitarauari. Ostean, ordu biterdietan, kontzertuak Victor Ortiz eta Txambaren eskutik. 3:00, bazkaria egingo dute eta amaitzeko 4:30, sosketa. Arratzaldeko 7:00 ostera, Barakaldoko San Jose kaleko Ibarrakaldo elkartean, hitzaldia. Ardiendo sobre el asfalto, cambio climático y movilidad.
1: Más martitzena 13 arrastiko 5etan txikitxoko kurtzo hasierako jaia aurkezpena jolasak txokolatada musika eta jogurina borobaren ikuskizuna dendena Bilbiko plazan.
2: Eguaztena 14 Arratzaldeko 6:30etan itzaldia Plentziako danontzat gaztetxean. Elkartasuna Palestinarekin ez da inoiz delitua izango.
0: Hauze izan daba urriaren 8tik eta 14 arteko Lubaki agendaren kuña. Zeozer galdu badozue, lubakiagenda.net webgunean agenda oso osoa dekozue ikusgarri. Eta bestetik gogoratu Telegram kanal bat bebadeko la Lubaki agendak, berton agenda PDF-an topauko dozue eta kuña hau be entzuteko aukera izango dozue. Ondo bizi eta hurrengo arte kaleetan ikusiko welkar. Zaindu. Zaindu.

0: Oruelaroko 30. urtea.
1: Gaizkile espekulatzaileen eskuetan dagoen hiri bat. Legearen eta ordenaren zaintzaile zaindutako hiri bat.
0: Erresistentzian dagoen etxe huts batek laguntza dei egorri du.
1: Superokupa kalera ateratzeko prestatzen ari da.
0: Taladroa, mailua, eskularruak, eta honek guztia kutxe ginezkero, superboterea okupa, irudimena.
1: Gaua lasai eta isiltasunea dago.
0: Lasai, dena behar den moduan ateratzen ari da. Badago ia, ia...
2: Arriba las manos!
0: Oh, ez, legearen eta ordenaren zaintzaile bat.

0: Esta batalla la has ganado, Super Ocupa. ¡Pero nos volveremos a ver!
1: Eta bitartean, etxe batek gehiagok azken dira.
2: Haupa, Asier Morales naz, Siraun Musika talde Gernikarreko gitarra jolea, eta kontenei dotzuet maiatzaren 7an gure bigarren albume argitaratu berri dugule, Biziraun deitzen dana. Bertan, euskarazko rock estiloan barne dausen 9 kantu aurkeztu doguz, eta honetan biziraunean merezi dabien mezuek lantzen dire. Gainera, disko honetan, bi kolaborazio berezigaz kontetako 8 euki dugu, bata Zutagarreko Aitor Gorosabelena, eta bestea Bittersweet abeslari bilbotarrana. Eta ontxe, diskako lehenengo kantugaz usten zaitxuet, Aitor Gorosabelegaz batera grabe dugun Floema deitzen dan kantigaz, eta Disfrute Utopera idola irratian.

0: sal de la autopista mediática. Izan zaitez, 87 irratiaren bazkide.
1: Enplegu prekarioa duen eta 5 urteko seme alaba bat ardurapean duen emakume baten etxegabetzea salatzeko elkarrateratzea. Administraziotik emakume horri eta haren semeari hainbat mobilizazio ondoren, zenbait hotel eta ostatutan modu prekarioan bizitzea, baina ez diete eskaini. Zehazki, Sestaoko udalak Portugaleteko pentsio batera eraman ditu. Eta bertan bizi dira gaur egun urriaren 10ra arte. Sestaoko udaleko gizarte zerbitzuen aurrean mobilizatzea, egungo araudiak aplikatzea eskatzeko. Bizileku alternatiba duen eta egonkor baterako sarbidea ematea.
2: Kirola, kirola. Kirola, kirola.

Egunon, astelena. Iraia goita zei. Bena, arma nuklearrak suntzitzeko nazioarteko eguna. Gaurko egunez, duela lauro gita marrute, 1922ko iraiaren 26an, Pierre de Gater hil zen internazionala abestiaren doinuaren egilea. Flandriako langile famili batean sortu zen, eta gaztetan familiarekin Frantziara migratu behar izan zuen. Han, langileen liran sartu zen, eta 1888an Eugen Potierren internazionala poema irautzaileari musika jarri zion.

Kaixo, larun bata, iraiak, amar. Gaurko egunez, 1684ko iraiaren amarrean, Joanes Zuigaray Txipi hil zen, Hendaian jaiotako euskal pirata. Sei urtetan, 100tik gora itsasontzi, nederlandar eta espainiar harrapatu zituen Frantziako erregearen patentearekin. Hainbeste itsasontzi harrapatu zituen, non esaten baitzen, Donibane Lohizunetik zigururaino itsasontzi joan zitekela, ura ukitu gabe. Txipia izateaz gain, deituran ere, Zuigaray Txipi zuenez, kortsario Txipia goitizenaz izan zen ezaguna. Itsasoko bataia batean zauritu eta hiltzen. Ternuako Plasentzian da bere hilobia.

infernutik mundura. Baseak bilatzen ditugu interneten, ta alare rapeatzen dugu bastante feten. Neten gabeko sorkuntza bilatzen bazaudete, topatu duzu azkenean zure etxea ete. Kontzertuz kontzertu biltzen esperientzia, itzen esperimentutik eratzen zientzia. Gogoan beti materiaren potentzia, abanguardiaren ekarpenak, masaren inertzia. Omnipresentzia bilatzen duten eta tigiesi, esetze zan behar izan diegu rimerrezei. Ezaztu, only for revolution, askatasunaren

Tu emate kodeno y rapa de la medio. Hey yo, hey yo. Hau da zerbait gehiago. Rapeatzeko ez dugu inoiz beharko zeio. Hey yo, hey yo. Egin zerbait gehiago. Labazpian hil ziren berdin Patricio eta plebeio. Hey yo, hey yo. Eskatu zerbait gehiago. Bihotzeko zauriak esaiatu izten zeioz. Hey yo, hey yo. Eskaini zerbait gehiago. Denarekin amaitzeko badugu nahikoa leio. Bomboa eta kasa, jokoa ez da erraza. Zurikendu zurikena eta bionboa pasa. Itzaletan ulerte zina den jolaza. Gutxi dango duz.

0: bizia eta etortzeko nirekin buzez edo kotxez gogoratzeko gau luzez kontzertu motzez ibili direnei jantamen kontzertuak lotzen beti egon direnei eskerrak bihotzez mil esker lanagatik jone marrazkilari langile petoenari ere eskerrik asko gari altxasun ekipoa joditu zen kontzertua baino lehen kalan freestyleatzen montatu zen kriston pari askoren artea martxan jarritako errota krudota mendoza nirekin tariman igota esna daudenei mundua dagonan lotan eskerrik asko zepa kru mil esker HJ pizten dutenei borrokata errespetua beste asko kenduko lizukete errez lekua eskerrak Gasteizen inguruan ditudan maizuak nahi baino gehi horretzen du maizuak tagia sandiruak estena denak erreditu baina batzuk oraindik ez gara errenditu bilatzen dugu jartzea oioi purdia haien gurdiak bi zaldi errenditu.
1: Surge la metáfora, surge todo, yo soy feliz. ¿Quién habló del terror de la página en blanco? Es el único sitio que vivo, es el dios mío de papel. Coño. Así que...
0: Ey yo, hau da zerbait gehiago, rapeatzeko ez dugu inoiz beharko zeio. Ey yo, egin zerbait gehiago, labazpian hil ziren berdin Patrizio da plebeio. Ey yo, eskatu zerbait gehiago, bihotzeko zauriak ezaiatu izten zeioz. Ey yo, eskaini zerbait gehiago, denarekin amaitzeko badugu nahikoa leio.

0: Iepa gaixo gabon jende guztia, gaurkoan ere bai hementxe gaude asteartea dalako, behatzi terdia dialako eta maika bitartian, ba, azkenengo goi urtetan bezala, zarata zarautzeko kriminalak etortzen gea, bela roxa, ba, musika jartzea, zata pixka, nobedadea, klasikoa, kontu kontari, txoak eitak eta dalakoa, gabon zuzenian zaudeten guztioi, arratzaldeon edo egunon, ba, ba beste atletikan entzuten dezuen hoi, ba, eguzki irratian edo olako irratin libreetan. Gaurkoan ere karri ditugu hemen deskarga batzuk. Eta holaxe kontutako meri, gabon mature, eh?
1: Gabon, bejauna.
0: Zeremos, ondo?
1: Keston beru eitu gela ontan, eh? Zeze hostia.
0: Kalian ebai.
1: Baina, gela ontakoa da.
2: Kalian gello.
1: Gello, ez detuzte. Boa. Ez detuzte. Ondo, ondo.
0: Ondo, ondo, bero, bai. Bero, ikusten duen bezala, eh? Gaitzen duen bezala, bentsat.
1: Bai, bai, bero, bero. Zuzemos.
0: Bero, bero. Bai. Bero ere bai, bero ite, baina, bueno, izateko iraiaren hogeita sortzia,
1: behatzia,
0: bero, azte hartia, por cierto. Gabon. Gabon, hori.
3: Gabon.
0: Desgarna, zemot.
3: Gabon, ondo, horri, frakason.
0: Frakason. Zemot,
3: ondo,
0: ondo,
3: ondo.
0: Ondo.
3: Bero, ondo. Gela rosia, baina, oikoa denez, udara aldian, ja ez gaude udara, baina, egualdia esateu baietz.
0: Primeran ba. Lagun zaztuarekin guaz, lagun zaztua gabon, ze maudea.
2: Oso ondo, primeran.
0: Bueno, forman ikuste, eskuste jarbintzat.
2: Bai, ba, men, nere volumenak ajustatzen ari zan.
0: Oso ondo, primeran. Bueno, ba, esan dakua, gaurkoan ere bai garritu gauza batzuk hemen ditugunak, aipatzeko ere bai, ba, hiru kontzertu daudela hemen etxian aste honetan, gauza desente daude, herrian, aste buruan.
2: Bai, adarretatik, hemen hiru kontzertuak, eta zuzegeo da, boia nahikoa da, horre.
0: Kintadan bat, ez da.
3: Bai, surf txapelketa bat, eta barne, doktor Murge, guk jatzeu, doktor Murge.
2: Murge, oeste buzatzen hori.
3: Murge izango tean, baina doktor Murge jartzeu, eta geho roten, garbantzo, garbantzu irinekin itean...
0: Txitsirioa!
3: Baina berri, falafel, roten falafel.
0: Baina hori nun, hori nun da?
3: Hori maleko ian. Larun batian uste, bai. Surf txapelketa baten...
0: Ah, barruan.
3: Barruan, bai.
0: Doktor Murge jartzeu, eh?
3: Doktor Murge jartzeu, behi, zangotean, bai. Gauzko bukan jartzeu, bai.
2: Que balit de
3: surf txapelketa bat, bereziak kanpotik ekartzeitu jende pro txamarra, eta bi kilako tablakin, ara.
1: Doktor Murge guzti berroa, bai, arra.
3: Pijalas.
0: Bi kilako tabla, atzo hori bai, batu nula materietako bateriakin, bat tablan, da beste horpegilan, eh, dikila. Vale. Bueno, ba, jendakin sartuko, nahi batzuk, gure komentatuko dugu, doktor mugure hundau, zeba, zer ikusi. Gure oiko jendakin jungo geha, da, berse gertatzen nan hemen. Joba! Aste hontako agenda zaratatxua!

Bueno, hemen ingo deuna da, irubutzuko hiru kontzertu azkenengoa bota. Eta hemen dazkat, hiru gauza komentatzeko. Alde batetik, ostiralak bi, Añorgako Gaztetxean, arratxeko sortzita ditan, berando baino lehen argi eta garbi eta gerapako zegoela, Añorgan, Añorgako Gaztetxean, ostiralian, ba, sortzita ditan.

Bueno, Bizkaialdea jungo gea larun batea, lakelo gaztetxean santurtzin, arratzaldeko zazpitan, ba, bosta alde izango ditugu, lipotimia, kamorra, reklusion, satire eta grezka taldiak egongo dira jotzen, baten bat uste kantabriakoa dala, eta hori ba, kontzertu nahiko kainerua, ozera, musika lehen abiaduraen aldeti bintza, lipotimia, kamorra, reklusion, satire eta grezka.

0: Bueno, eta bukatzeko kanpoko agenda, mola dituko jau, urriaren iruan Baztango Gaztetxean Elizondon, ba, aurtengo nekazalpun ba, jaialdea ospatzen da, normalean kalean izaten da bi estenatoki ekin, baina uste dudala eta poliziarik ba, aurten izate, ez ziola ba, parre gure asko ematen. Edo lago zozero, ez, no, no, no la zan dezaket?
1: Grazi gutxi,
0: grazi. Grazi gutxi, parre gure grazi, bueno, igual. Nekazal punk, Baskaria, ordu bitarritan, lautaletan kontzertu akustikoa, Liberando el Corazón, nahiko mitikoa, eta liburu orkezpena Cristina Pozo Sevilla, lo behak igatzerakoa pentsate, katerua, una kartografia de la violencia sexual contra la infancia. Eta zeitarditan, Elizondoko gaztetxean, honako taldeak Butano, Opakua, Sister of a Down, Kroketas Gratis, Capirán en Tres Hijos, Eléctricas, Macharda, eta Paios X. Izeneko taldeak ondo dira jotzen, esan bezala larun bat ontan, ba, nekazal punk, Baztango gaztetxean Elizondon. Yeah.

Bueno, orain bai, hemen gaztetxian egongo direniko hiru kontratua komentatuko ditut. Azteko ostegun hontan gaueko behatzitan, Adur eta Antetx, edo lago zehose, Antetx izeneko taldia Bretainatikan eta Adur Bilbotikan. Hemen ba, gaueko behatzitan, hiru puntu gaztetxian bitalde hauek izango ditugu entzungai.

Bueno, horrengo gunean ostirala, behatzi tarditan alegile urriak bi, ba hemen guk antolatutako kontzertu metalero badao, alde batetikan Sarozko taldea diren putzu beltzean, talde, ba desente jotzen edan azken alde honetan, lehengo ostiralean getaia, eta bueno, hemen gazatxean jo izan dute, eta ostiral honetan berriro ere ba holtza gainera hiloko dira, eta behekin batera Bogotako talde badator ultima bataia, heavy metal talde bat, ba hor lau punkik osatutako taldea, beste talde batzuetan jotze buena, trampa edo unidad ideologika adibidez, ba, bueno, beste estilo esber, oso ezberdin jotzen. Putzu beltzean ultima bataia, ostiral honetan gaueko behatzi taldean hemen gaztetxian.

0: Bueno, eta bukatzeko, gaztetxeko agenda, ba, larun batian, ez, igandian, getaiko gara kantolatuta, guain obretan dode behin gaztetxian, bueno, azkeneko kontzertua intzuen, getaiko gaztetxiana, betiko danak, ila, danak ezagutu guen gaztetxe hori, beste bat dakae, etorkizun batian, ba, irukiko buena, guain obretan dago, ba, bitarte honetan, ba, kontzertu hau hemen antolatuko gue. Zarazko gaztetxian eta pare bat alde joko gue, alde bat etikan flipeo, Parisetikan, garaje, ekpunk, eta gero bidet joko gue, gaztakin nungoa dian.
1: Getaia.
0: Zaraut ekrok jartzen duen.
1: Eta getaia.
0: No. Zaraut getaia. Gaueko behatzitan hemen gaztetxian, ba, flipeo eta bidet taldiak grakak antolatu.

0: Venga. Bueno, ba, usan da agenda, gauza batzuk. Bai, hemen Zarautzen esan dako, osteguna, ostirala, eta igandean kontzertu hemen Zarautzen esaten denean da, hemen Gaztetxean, gero aderretatik jaialdia dao, eta gero surfanak, bueno, Doktor Mugre jotzen du, noiz?
1: Igandean, Doktor Mugre eta Rotten Falafel, zeiretatik sortzita jartzeu, ondartzan.
2: Oh, orrote bikaina.
0: Vale. Ba, bueno, ezin gara keja, orduan, behitza gauza bat, jode, aukeratzen.
2: Ba, azte bukera ontan, getxe egita, Ana.
3: Bai. Dana sola pauta.
2: Bai.
0: Bueno, es lo que hay.
1: Jendiek egin sola paukoan, aktibidadiek bai, baina jendiek egin zaur. Baina, bueno, baten bat beti.
0: Beti joten da, baten bat, sola pau nahian. Bueno, sola pau itza erabilita gero, musika jartzen hasiko gara. Gartak izen hasiko da, lagun zaztua igual, ez? Disgalerna.
3: Disgalerna.
1: Venga, ni esiko naiz. Hola kontatzen, azte burontan ze pasadan, ze nahiko aida oi hartzun pixkat eukitzen. Bueno, ekarri talde nahiko ezaun bat, mitikoa esan dezakeguna. Totalitar, buru zain nahi zitzeiten, disko berriate haue 19 urte eta geho, ze 2007an atea zuten azkenengo LPA bihar eliten, pixka edo horren dara 2008an edo zazpiaz betekua kanta zarrak bergarrabatuz, baina, bueno, disko berri hau Den Hill Records zigiluak, azte honetan, ba, hori, pixka dokumentatu nahian, ba, ikusi Den Hill dala Milen Kolin talde jarkore melodikoa jorratzen zuen bateri joleen zigilua. Eta ze gertau da, ba, larun bat hontan Malmoun zeola kontzertu bat non jotze zuen Gefir, Auskum, War Collapse eta Totalitar areto komertzial baten, Plan B izeneko komertzial baten, eta ba, arazoekin bukatu zen, zebertako seguridadeko matoiak, ba, jendia jipoitzen bukatu zuen, jendia ospitalea bialtzen, azkeneako ba, zazpia txilotu ere bai, lau italiarrak, eta irakurriet gaur, ba, Plan Bekoek hor justifikatzen gauz bat bestia, bueno, sala komertzial bat nun behatzireun pertsona sartu zian, dirudinez behaiek esan da, sarreran salmentan arabera izangoa, 500 suediar talareun suedetik kanpokuak, hori jartzen zuen, eta bueno, ba haber pixkat balio duen, ba, batzu jaidiak gela horre, oi, sala komertzial horrei ba, boikota eskatzen, eta bar. Bueno, bai, fonduan zeu zaitzea, ez? Ventiladoria? Ah, ostras, sí. Ba, ba, bueno, ba, komenta duten bezala amabiaz beteko bat ate haue horrentxe bertan, no behartzi kanta sartzea dituen, eta ez daka izenik, eta, bueno, entzungo dena bestia da bigarrena, Estolta Barbarer izenekua, transliten arabera, ba, barbaro arroak esan nahi du, eta, bueno, ba, goazen aitzea, eta, ber, nola bukatzean, ze zaurituta gelaudan jende hori eta jipoitutakoa nahi due gela eta langile, bueno, langile ez, segura eta polizio horiei, ba, zalaketa ipini, eta ideat bideoak eta azketen, eta hori, ba, nahiko zala partea ondala Malmo inguru hortan, larun bat ontan. Baina, goazen Totalitar pixarekin, ba.

0: Jack.
1: Che.
0: Bueno, beste
1: me estás diciendo. Bad Ardit Neil Villa. Bueno, a ver.
0: Se agota ya.
1: Está Gellegi. Navarito, volviendo a este. O sea, bueno, totalitar en causa de aurre jarrituko deu. Ta pixka segituko deu. Ba horre ondan movida, ta eso es el garrantzio de mano, ba horrengo astetan, ba esango deu.
2: Tolero que dice en bestela.
1: Ba hoy da.
2: Bueno, la gusa estua, toleate nasiko laiz.
3: Ni hasiko nahi, sostegun ontan joko dun talde batekin. Eta da Bretañatik etorriko dian antek taldeakin, bretoi esabeste huela, biran daude, oker ez banao, laudion jotzeue aurreko egunean, bihar, oker ez banao, biran daude, bi egun iteitue, eta hori, beste gabe, ostegun hontan esango ditu Bilboko adur taldeakin batea, esan bezala leno agendan esan duen bezala gaueko behatzitatik aurrea, eta hori, ba, hori jarkorpun gola melodikio bat ditue, bretoi esabestegue, eta, bueno, behin bankanpian disko bat daka, izen aduna oker ez banao dalk dalgamo, olako zerbait, baina ni jarrikoeten abestila da, segundu bat, bioaz, olako zerbait, bretoia ez dut kontrolatzen, eta esan bezala, ostegun honetan, ba, talde hau hemen iruputzu gaztetxian izango dugu.

0: Hortxe.
1: Hortxe, bostu guntan egiko entaldea.
0: Nola esan dezu izena?
1: Antek. Hola, gozorbe.
0: Bai. Antek. Ondo, bueno, baina neko... Bai, final conflict, eta hori burura, Pero la baño, barón, sin más.
2: Sí, final conflict.
0: Final conflict, es final conflict, y oso gaztia es. La estrella está chorúa, gaña. ba, usted un lontan, adur taldearekin, Bilbo tarrak. Bueno, jarra tengo de gauza que yo grinda, ni por ahí canta de Alizut, la buen sastua. Bakarra da la maquinaria, joan, ahí sai,
1: Maquinaria incendiaria.
0: Maquinaria no? incendiaria, vale. Maquinaria incendiaria. Taldeneko berri ba, maketatxo bat atera dueten egoen dala gutxi, eta azaruan hemen eukiko ditugunak.
2: Zestak ebeste lanik, maketa hori daka. Osea, iru minutuko kontzertu izan, gala.
0: Bueno, bueno, una
3: hora. Amagos bat, hola.
2: Ondo, ondo. Batzuk ikaste bat,
3: ube. Amagos to,
0: Bai, bai. Bueno, bertan, ba, fuera de sector, edo dominación... Bezelako taldetan ibiltzen dan txusma da, eta kantutxo bat dituko deu, eta bueno, entzunde bi oiru aleta, atxe, mano zen kutsu eharra daka, eta egia zan eskertzea, hola talde bat azkar jotzia.
3: Bat.
0: Eta soinu ere bai, baneko maketerua, neko, bueno, bordao ez dao... Ba gaur egungo grabarketa asko bezala dana disparauta, da bitxera trampeauta, nahiko...
3: Natural.
0: Nahiko natural da, nire ustez baita da, gero onzostuak zezaten duen. Que bea da emengo Willy...
2: Will, Killisburg.
0: Willy Fox, esatene, Juan, Juan, Juan. Haitengo deukanta, emendakata apuntauta, Rincón Infinito, 2008 agoita zein agarratuko demotikan.

0: Bueno, se maquinaria incendiaria, rencor infinito, a salvar en sortía ni gandía, va, bodiboar chapelketaren barrua, va, hemen izango dia jotzen, iru putzu gaztetxean. Chapelketa mundiala.
1: Arra.
2: Bueno, aurrera.
0: Aurrera.
2: Plazen ba. Ba, jugo beha guain Washington ingurura, eta ituko deu Mas Death taldia. Komenta joak irakurtzen honaiz, eta jendeak esateu... Disrupten kutxo hundia dakan talde badala, eta disruptekoak oso arro engoliakela talde hontaz.
3: Ikusiko dugu. A ber, mengo filtro pasatzen.
2: Bai, hori...
0: Disruptekoan nune ongo dian. Batzu betzen.
2: Bueno, ba, gure saio etzuten.
3: Seguro.
0: Matematikoa polizia da. Gure gure.
2: Ja, bai, bai, bai. Aizekoa. Ba, oize, disku batea du eue ustalian, berrila, New World Order izena duna. Bosta bestiz osatutakoa. Eta, bueno, bakukaituko deu behaien bigarren abesti ja, Life's a Drug, izena duna. Eta, bueno, ba...
0: Drag.
2: Gozen.

0: Seattle. Seattle-etik, jungo gara, Eskilstuna Suedian dago, eta leno totalitaren zun badeu, ba, beste talde erdi mitikoa, esan genezakegu, emesortzi urtetaki ere beste disko berri bat atea duna, Meanwhile dia, eta udaberri hontan, Santetinen jotzen eontzian, hango Kick Rock festivalian, han ospatze zuen, deletar taldearen 10. urteurrena, eta Kick Rock zigiluaren 20. urteurrena. Kick Rock komentau, ba, deletarreko kide baten zigilua dela. Eta Meanwhile josu nor. Hemengo Gipuzkoar batzuk euki genitugunan espiatzen, eta Meanwhile oso ondo behutzala. Biguneko festivala izan zan, eta Destruct ere josuen, Franti ere aurten izan da.
1: Bai.
0: Bueno, hola, festival nahiko potente bat. Komenta un Meanwhile baino lehenu Discharge ziala, eta, bueno, hainbat lan dazke, eta hori, 18 urte da gero, berriro ate hau ez lau abesti, guztiz Discharge erua, eta komenta un totalitarreko bateri jolia, jalo, ez dala originala totalitarren, baina bai da Meanwhileko originala eta Discharge ekoa, ose, hortik zatorren, eta fitxau zuen totalitarren jotzeko, bueno, aspaldi ja, eh? Baina hori, lau abesti, aurreko denboraldi bukaeraldian jarri genuen digitalian abesti bat ziren zeskrimizenekua, eta orain fizikoan, ba, eake lortu den diskoa abesti bat jarriko deu, eta behaldeko lehenengo abesti entzungo deu, No Tomorrow izenekua, guazen Meanwhile taldearekin. Diskoa A Conflict of Memory ditzea, guazen.

0: Dischargeren azkenengo diskua
1: bitartean
0: da.
1: Bitartean.
0: Bitartean izeneko Dischargeko orain meanwhile deitzia uke esan du, Galleta ere bai da pixkat, Klai Rekordze.
1: Bai, kutsua duke, bai. Ezagutzen batzu Klaiena,
0: taka. Bai,
1: taka lotuta.
0: Taka lotuta.
1: Dislotuta.
0: Baina, bueno, dislotuta. Venga, bagoazen disaurrea.
1: Dislagunen sozkoarekin. Abertze sorpresa da kanguain, dislagunen sozkoarekin.
2: Sorpresa gutxiz, behaunak gure sare pribatu komertzialean

0: Andun bezala, ba, aztontako kanta bat naiz egunkariak, ba...
1: Iru osan dizkinat.
0: Bakarrakarriet.
1: Ba, ez da zotorri pladejon, ez, piperrak ez da zotorri.
0: Piperrak ez da zotorri. Bad brains ez da zotorri, baina bat ekarriet.
1: Vale.
0: Ze, aztontan, uste, aztontan dala, honen mitzat aztelenean bialdu zian kuadriako bate, artikulu bat atea da, nola, BAPek, behaien kontzertu, azken kontzertu ofiziala, dula hogeita mar urte jo zuen Andoengo gaztetxe zarrian. Dano dakigu goen dala gutxi kantatzu jo zituela Andoainen, baino garako kasetari jatzen enteratu hortaz, eta artikuluan ez du ezer jartzen. Eta bueno, beste gabe hori gogoratuz, ba, egun hortako kontzertu hortako kantu batekarriet, metak argitaletxia bere garaian ze eta deu edian kaleatuzuna bazen izenpian, dala egun hortako kontzertuari, eta gero beste kontzertu bateko kanta suelto batzuk ere badaude, diskortan, baina nik esan bezala Andoainen ofizialki BAPek emantzun azkenengo kontzertu hortatikan, ez ere za abestila ekarri dut, eta horrekin jungo, ja, presentazio gutxi berdun, ba, talde bat.
1: Ele pentsago,
0: bale. Eta hemen esautuko zuen portada hontan azaltzean tipo itxusi hau.
1: Ah, bai, behitu.
0: Eta besti gabe, BAPek ingoaz, bale?

0: Factory, sortxe antitxikazumen abestia, da, bueno, kajaren soñu ez da munduko nena izan, baina, bueno, ez da eskara grabaketa oso oso hona, da kata batzu pixkatu laia, baina, bueno, bortxe, utzi zuten bere...
1: Kutsua.
0: Bere kutsua. Baina, aurrera goa, samarrak eta amairu minutu erenean hemen arraio erratian, lagun, mature...
1: Bai, etxe atorreko gehauain, eta hemen eukigen hon, taldekide bat diskua aurkezten, Kamorra taldea eta zitzaiten naiz, hemen jo zuen, uda aurretik, uda eta gero bai, ez uda eta gozteko.
2: Ez, uda aurretik izan zan.
1: Aurretik, bai, ni nion.
0: Kainak, mesortzi aldia.
1: Bai, bai, kainak mesortzi, ez duguna.
2: Kasio taldeak ematea.
0: Eskiroleatzen.
2: Zuek etzin jaten keita honen?
1: Urrengo gunean.
2: Urrengo gunean hori da.
1: Bai, bai, bai. Eta hori, ba, egon da disko hau, betorreko du mutilan etxian aurreko azte arte, eta...
2: Lapurtzikina.
1: Ez, lapurtzikina, ez, ni astuta nion antzela. Eta, junitzen da, ahi ba, za, disko hori nireak eta. Eta hoxe, ba, Ramboko orkespen mentzigo, nik orduan ez da zer berrik kontatuko, entzungo deu behaldeko bigarren abestia, ez ere zaren txapeldun. Hoi tamairura, gozen. Gozen.

0: Oso ondo,
1: borrumba,
0: rengore pixkat.
1: Kamoga, rengore pixkat bai, aspaldiko oh, batez.
2: Ba, jarretu ingo deu borrumba pixkatekin ere bai, baina beste aldetikan, mila gehiago abiaduratikan baina distorsio puntutikan, eta hemen jarri izan den talde batekin, guk jarri izan deu eta Torito jauna ere bai, Koz da, bueno, Kinetic Orbital Strike Filadelfiako taldia, ba, urten udaran hasieran, ba, mairu abesti zuzautako LP bat atago, lehenengo LPa, eta gilkuziet ere beste LP bat dakela, behaien bi zazpiaz betekuak ba, elkartuz, ba, hori, ba, bilduma bat bezala edo, baina lan bluesia bezala da lehena, eta ba hori behaiek ate hau behaiek ikustu du eta iztetza eta Terrifying Power of Bombardment ba hori hemen ba hori iten mentzio bat ba bordeleko taldiai ba danok ezautzea den lako behaien ba botere bildurgarria bombardement taldearena bueno txiste txarra zan baina bueno agazen daitzea Crawling Fear abestia. Amengo bateri jolia, ba, mendigan gutxira donostiko sala komertzial baten joko duen talde baten ere jotzeu, Dark Thoughtsen, baina hemen pixkat doinu zaratatxuagoak, eta, bueno, guazen etzea Kinetic Orbital Strike Filadelfiatik.

0: Yepa, yepa, yepa, yepa. Filadelfia goztaldea.
1: Kos. Filadelfia digan. Silvania, ¿quién es?
2: Filadelfia.
1: Orbital Strike.
0: Ba, Filadelfia, ti Filadelfia, jongo da. Zerutze zaizue.
1: Ondo, lotuta. Bueno.
0: Bai, lotu indez, beste gauza nahi nun jarri, gaina Filadelfia esan desunean, gogatu nahiz nik beste talde bateka herrietela. Early Grave izena duna. Hola, esango du, Trashcore, hola... potentia ideun talde bat, lan batzu azka, baina aurten da bankanpean mintzatu aindala hilabete, hau jarri due, LPA General Speech egin atea da, osea, LPA-re atea dala legila, esan bezala Early Grave, barkatu, diskoan izena Violent War da, eta amabos kantu ekartze ditu, eta nik lehenengo aukeratuet Combat izena duna, esan bezala Trashcore hola nahiko potentia, eta esan bezala, Filadelfiatik, Filadelfia.

0: Porce,
1: Filadelfia. Bai, general speech. Filadelfia go sigilu ere bai.
0: Ah, bai, teoria esnekin.
1: Bai, bai, bai. Horrein Filadelfia bizitza eta sigilu azkenengo urtetan nahiko endarra hartzen ari dana.
0: Moitzen ari dana.
1: Bai, bai. Bueno, Filadelfia ati juningo geha, zoritxarrez, zuertxako, eta espainistaneko hiriburula jungo geha. En Madrid, hain zuzen ere, bertakoak izan zialako urte de xente, zin dioz taldea. Da bueno, elkarri dut hemen kontrasto taldearekin ateatako zazpiaz beteko bat, 2003an, eta dao kanta bat, bokanta bakarra jartzeu, de zindiozekoak, ez un montaje izenekoa, eta ikauna goratuko ez dakit, aitzenengoa, baina kanta...
0: Normalien entzuteu, ez dakit.
1: Hauntzaren gardi goztula, sarritan jartzen genuen, nola beti atxiloketan bat zehonian, edo ez un montaje, kanta, bere garean ateratakoa, da, bueno, azken aldean gertatzen ari den mierda guzti hauek, ba horren inguruan ekarri epizatez, ba, lengua, esan.
0: Zeutako kontu bat da izan, edo beste gauza?
1: Polizia beti hor da, lako, ozera, gauza asko gertatzeia, ba, izetako kontua, madien gertatzakoa, hemen inguruan, atzo ondarri bit.
2: Ondarri bit.
1: Lego guztietan, ba, beti...
2: Barakaldo, Santurtzi.
1: Beti dao polizia tartian. Ozera, gertatzen da gauza, edo, baina beti dao polizia tartian, egurra banatzen, beti guai.
0: Bueno, y...
2: Atzoa kau dintzuen, eh?
1: Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai,
2: akatu, zuzenian.
1: Santurtziko ere bai, bai, bueno.
2: Baita, akatu dintzu, eta zerrakin, ez lo que sea, bai.
1: Bai, da, bueno, bideo bat atea zuten guendala azte bete, bai,
0: bueno, Iruña aldian de suizidatu hilda baten bat, ez? Tortura jasaz dituna, goen izan
1: egin bai, bai, azte izango dira, bai, bai. Bai, kontua da, gertaera guztia hauek, informazio garai honetan, bueno, aspalditik baina ja, bombardeo bada, beti dao polizia tartian. Da, beti dao, da, ba, sin más. Eta, sin dio, zezu montaje abesti honetan, ba, bizkatorren inguruan itzenetan, da, hori haituko dugu. Hauntzaren garrerik ostulan jartzen du abestia. Bera, bota! Bota!

0: Maturi eta Garperi hori jarri temazo,
1: eh? Este desan ez ez nik. Lucía, Lucía da kanta.
2: Ojo, la hostia.
1: Lucía, esan kanta Lucía egiteko.
2: Bueno, gertatu zan movida bat, guen duz naiz gogoratzen, la hosti izena mutil batena, hori, pixka.
0: Diskoan jarriko, seguro esplikazio eta gana.
2: Ez gogoratzen.
0: Liburuska bat eukiko, ozer bai, bueno, zazpiazuteko.
2: Izena, la hostia, baina, bueno, bari, kontrasto taldearekin. Agipunk, sigi joa gatzenatako, bera garaian. Agipunk.
1: Punk, punk.
2: Bueno, Mature.
1: Guazen, Virginia aldea jungo geha. Eta ituko dugu Homemade Speed izena dun taldea. Not for the Week rekordsek argiteratuta, Faster is Better izena dun epe bat, atea zuen 2008
0: izen bikaina, eh? Faster is Better.
1: Baina aurretik entzundako azken entzundako abesti jai, zera perfektua. Faster is Better.
2: Faster.
1: Bueno, eta hauek ekiston grazientzian, bankampian irakurri nun diskonen mezu bat taldi apea jarrita, fuck Richmond, fuck Virginia Beach, fuck Norfolk, fuck New York, eta honena, fuck Straight Edge.
2: Na, joder.
1: This is Homemade Speed.
2: Respetua. Respetua.
1: Da, hori, sortzi abesti zuzatutako epe bada, eta, bueno, zagun nuke behen bigarren lana da lau, geho beste biataitu eda. Ikusi et diskok zen, kasete bat eta duela, 2006an. Bai, baina, bueno, guk aituko deu Faster is Better diskotikan, ze beste jarriet? Bosgarrena, Legalize, izena duna.
2: Legalize.
1: Guazen, Legalize.
3: Legalizazio...

0: Jú.
1: Hortxe, bixi.
2: Bixi, beter.
3: Ondo.
2: Fast is better.
1: Faster is better.
3: Txerindago espita.
1: Txerindago abiadura.
3: Vale, ba... Estatu batetako ekialdean segituko deu, New Jersey hain zuzen ere, lengo aztian mature jarrizun Wall Breaker, New Jerseyko talde bat, eta gaur jarriko deu, ba, iaz jarri genuen talde bat, bitaneo agian jarri genuen, iaz Iron Lungen LP bat atea zuen, Acid Casualties buruz hain naiz itzeiten, eta aurten kasete bat atea dute, Hardcore Headache izeneko zigilu baten, Charloteko, Ipar Karoneko zigiluan, eta, bueno, bagoazen ez Maoist Ego Death izeneko abestia, eta Bring, eta lana izen interesgarria daka estatu batuar batentzat, eh? Bring the War Home, ekarri gerra ba
1: etxea
3: eta bueno ba hori eraman dezatela behin etxea behiek antolatzen dituzten gerrak eta beno ba guazen aitza Acid Casualties soinua nahiko narratza bezala iruditzen zait hola baina bueno guazen aitza Maoist Ego Death izeneko abestia.

0: tío, Pablo.
1: Hardcore rules. Así que soltis, ni os sé cuáles LP, Bikin Bat, Iron Lung, Amen, Aimbat, Teta, Aimbat, Teta, Hartse, Den, Siaurel, Co, Sigilua.
2: Ondo.
1: Atiatak guaias.
2: Guazen, amarrak eta goita malau, eta lagun zestuaren turnua, beti beldurra sartzeze gorpuzen, lagun zestuaren.
0: Bueno, ba, pixka rockero natorro hain, eh?
2: Tupe.
0: Tupe hainbeste ez, baina pixka rockero bai. Madrileko Plastic Mitalian lan berriak arriet, zazpiatz beteko bat ateago eko esbano folk rekordsekin, eta hori zeia bestik hartzeituna, haure bai aurtengua, martxuan kaleratutakua, eta ez ari, nahi asko gustatzen taldia da, hauek lehenagotik kasete bat demoak hemen jarri deuna, eta ustez behin baino gehiotan jarri deuna, eta beste benik gabe, Burn Barn With Me abestiakin jungo geha, esan bezala, folk rekordsekin ateagoen, ba, zazpiatz beteko ontatikan.
2: Muy shock.

0: Iepala.
1: Hortxe, última batalla talia, cantan eko lasaia, zontan heavy metal, zima, hostia lian hemen.
2: Torrita ikusi.
1: Torrita ikusi.
0: Ta gozatu.
1: Ta gozatu. Ta gozatu. Batzuetze gustatze, bai guen logea. Da, nabezela mundu ontan. Zuzea?
3: Venga, irrati jan isiltasun hauek.
2: Bai, uf, ez, eske.
3: Gorreto barria dieta.
0: Txukuna ho?
2: Se, yo tengo corros caudet.
3: Ah,
2: bueno. Horratik indetatzea. Venga, guazen Massachusetts aldea. Eta dituko deu Rejects taldea, Bostonekoak dia, hauek. Eta lan batatea due, ba, guendela, bila bete. Bosta besti zozatutako disko batatea due, aurretik anpare bat lan txoere badazke, 2008an bat, eta bestiare 2008an, bilatea zituen, eta 2008an arte zerratea gabe ondia, eta bainatea due epe bat, Rejects izenakin, taldean izenakin, eta guk gaituko deu, behain laugarren abestia, Idiot City, izena duna. Izenek masterizatu du? Lehenengo aldi izatea zaigua.
0: Uilek, nik ekarri talde bat, baina ez behak masterizatukoa. Mezkla indakoa. Beste egiten bora mongoite jartzeko.
3: Mezkla baita masterizau ez?
0: Hori da.
2: Joño.
0: Hori
2: berri da, eh?
0: Ba, baina asko itea hori le bai, eh?
2: Venga, guazen.

0: Yex, taldea, nua zen margatu
1: Idiot hau? City, Boston, Massachusetts.
2: Boston. Ondo, ba... Nahiko gertu, gereuko gehortetik az. Ekialdeko Pensilvaniara jungo geha, baina ez Philadelphiara baizik eta Pittsburghera. Eta lot, beste talde bat jarri behar nuen, baina komenta udun Maturek, Uilek masterizeutako lana sala azken hau, ba, nik ekarriten nire azkenengo abesti hau seguruna, ere bai. Uilek da kasete bada, hain zuzen ere, EKGS lako zozer, IKGS lako zozer zangoa, hau iaz ere jarri genuen ze kasete bat atea zuen, eta aurten beste zazpi abesti gehen beste kasete bat atea hoge, jarko estatu batuarra, promo bat bezala edo, 76 kopia, ba, forma baino asko ze kopia gutxi jo, adibidez, eta bueno, tarten Black Flagen bi moldaketa eta hola, baina bueno, gu jarriko deu beraien abesti bat, Zautz izenekoa eta kasetea Jealous as Fuck deitzea, ez dakitan Black Flagei ere keinu bat Jealous eleneri buruz edo, eta Pittsburgheko zigilu bat Kill Enemy Recordsek atera du jarri izan dugu ere bai, zigilu hortako beste taldeen bat eta venga, ba, hola motxian, IKGS taldia, Zautz abestia.

0: 옳지. 비스무리티.
1: 알코올.
0: 알코올.
1: 로스. 오나 오나. 디타 디타.
0: 에카헤. 에타 게요. 에세 치키스. 이키지스 오데나 델라쿠아.
2: 바이. 알겠습니다.
0: 아우레아, ¿cómo te sostúa?
3: Está tu batata, Los Ángeles, está sweet, tal día que en Jungo Gea. Es weat, ahorita. Torito que sango luque en Besela. Hardcore, hola, Piscarroyo, Rockerillo, acá en tal de Batequín. Aurten, Apirillian, Atataco. Disko batekin, barkatu, eta oso dantzagarria dan disko batekin, esan berra dau, nahi gustatu zait. Amaika bestiek hartze ditu, nik bigarrena aukeratu dut, izen haula Noise is the Solution, alegia zarata da bide bakarra, gutxi gora bera.
1: Oida, oida.
3: Eta hoxe, bestiek, gabe, suit taldiakin jarraituko dugu, eta seguruna gaur gabien jarraiko eten azkenengo abestia izangoa. Ba!
1: Bengaz!

0: Es weat. Sweet.
1: Sweet. Bai, oso bailabria, eh? Aurrengo abestia, bai. Ondo.
0: Dantzagarria,
1: Sander. Dantzagarria, bai. Egia da, dantzagarria. Bueno, nire gauza berri batek ekungo naiz, unengo minutuetan, konsum taldeare.
2: Inkonsum.
1: Inkonsum, oi da. Taldea ziatelekoa, hemen dizrupeko jendia gotezuna, eta bestezuna, eta bueno, gauza dizinte, azkaiatea eta eta eguneko larogeita amabosta 2003.
2: Joder.
1: Hau da, behin aurrenengo zazpiaz betekoa, hemen jartzen du bezala propagandan, behin debut EP.
2: Propaganda.
1: Baina, eguno, urte hortan, Resolverekin atea zuten. Zazpiaz betekoa, Resolve talde harra, por cierto, eta bordeatekin beste amabiaz beteko bat, eta bueno, eta beste pare bat, bat jetxokekin gaina, eta bestea bakarrik. Eta forket tongetikan nahituko deu kanta bat den of tomorrow zezena du, así que cruz pixka gehiu hemen zarata zarautzen, que ondo etortzen da beti ere, ondo sartzen da.
2: Beti.

0: Iepa.
1: Dance of Tomorrow, sabestia. Konsum taldia.
2: Konzertu erra bota zuen jelxok egin Mogambon, eh?
1: Mogambon, eto.
0: Mogambon gozuen, eh?
2: Bai, horrein dela, zari du, 2000 eta iruan izango zen, iruan.
0: Dizkua zera.
2: Edo lauan, ze bordearen splita uste zakela.
1: Bai. Bai, bai.
2: Jelxok egin LP-a ere zion lehena. Eta botako...
1: Ez dakit behi zazpiaz betekoa zekaten jelxok egin ateatakoa, eh?
2: Hori bazio, nik hori hartu non.
1: Ni badakal, baina ez dakit anero zenon.
2: Aurpegi baten dago abesti bat, hogeita mairura, eta beste abestia berreta bosta. Alde berdinean.
0: Jolio? Ustia.
2: Ez da, gaizki atea zitzaien da, esan beharren alde bat konsum, da bestia jelxok, da ho, alde oso bat... Konsum, eta bestian konsumeko abesti bat, eta jeltxokekoa edo, zozeola, zozerrerua dago.
1: Zazpiezotekoa, bai,
2: bai, esplit hortan, bai.
1: Baitu ingoa dugu, bai. Oira, bai, maioreno, zinten hori, nao, jamingabe.
0: Karri, tope, atxia.
2: Eta entzun. Eta bera, okerna honedo ez. Eta hola, xe, ezta?
3: Bai, nik uste,
4: beste abesti jarriko. Espeitzen, jumarko dula.
0: Bai.
4: Datorren hastian,
2: haole
4: horrekoa da gau.
0: Bai.
4: Datorren astean da, elkarrizketa Aole Orfesteko kide batei okerrik ez badao elkarrizketa ingo jo, ose Aole Orrekoa sortzila, no behatzila da, noiz da konzertu?
2: Eta torren astean, larun batean.
1: Laskaon,
4: eta azte artian, ba, Artza Rekordseko kide bat eukiko dugu, eta Aole Orfest antolatzeunetako bat, eta errepaso bat emango jo, festival hori, izalen iteana, okerrezoa nao.
1: Las cabras.
4: Zara. Zureku eta jarkore dosia arraio irratiko uindibreetan eta arrosa sareko webunean. Kontzertuen agenda, nobedadeak eta klasikoak asteartero behatzik erbitatik aurrera.

0: Zaila da zuleatea letretan, barrutik baldin banago zalantzaz, beteta eta ez esan, abilela gezurretan, egia bilatu dut gaztezko paretetan, eta ez dute zerto patu, zoik gerturatu zaizkit bikatu, bat beltza zen eta horretaz kejatzen, beste ari zazpi bizitzak dizkioti zorratu. Ta zer naiz ni, ez banaiz materia, ta zer naiz ni, ez banaiz historia, ta zer naiz ni, ez banaiz zoria, taberna ni loida gure memoria, garaipena urrunduen garaipen agarrian, izarren hau txat triste dago, bere buruaren jabe dela uste du, eta ezin liteke ego nokerrago, esplikatu nondik datorren gogoa, ta esplikatu sentitzerako antontoa, tontakeriak esaten pasadut egun osoa, gero loak hartzeko paperon izoa, hasta nondik zoaz, ez badakizu nora junta nun gelditu, etxe ez baduzu inun, iluntasuna eta zu ezagutu zinetenetik, bera da gaueroko lagun, ta ikusten nauzu mintzatzen flow dotorez, baina katxetatik ikasten bada nire naiz doktore, nire tesia, gizarte honetan esia, ta ditudan gabeziak eukita rapa dela nire ermita, ta kriptonita, ona hemen nire gonbita, entzun mikroari jaurtitako arpoiak, gero itzegiteko anubizez, afroditaz, gutxienez konpartitu ditzagun paranoiak, itzegida zuarte purua zerrein urrunez, ideia argi ez eta unibertsoko eiunez, galdutako gerrez, kartzelako lagunez, azaldu, askatasuna ez dela ikusi nunez. Arrosa bat eskutan, iri atzetik zutan, aurrera begiranago etorkizuna dutan, malkoak tabeldurrak, jada ezin eskuta, ez dut gehiago bizin nahi, gezurre hilotuta. Arrosa bat eskutan, iri atzetik zutan, aurrera begiranago etorkizuna dutan, malkoak tabeldurrak, jada ezin eskuta, ez dut gehiago bizin nahi, gezurre hilotuta. Arrosa bat eskutan, iri atzetik zutan, aurrera begiranago etorkizuna dutan, malkoak tabeldurrak, jada ezin eskuta, ez dut gehiago bizin nahi, Lil Zikuta.
1: Badakizu zenbat kostatzen duen zure bizilagunen etxeak defendatzeak? 5.000 € etxegabetze bati aurre egiteagatik, entzuten duzun bezala. Duela ilabete batzuk, Azetetxe Bizitza Sindikatutik Zurbaranbarri auzoko etxegabetze bati aurre egin genion. Adingabeak zituen familia bat inolako aukerari gabe kalean geratzea eragosten saiatuz. Horregatik, 5.000 € isunak iritsi zaizkigu, eta kopuru horrek gora egiten jarraitzeko zain gaude. Laster iritsiko baitira kurtso horretan bertan egindako beste bi erresistentziatan identifikatutako kideen isunak. Jakin badakigu hau ez dela kasu isolatu bat, eta Euskal Herri osoan hainbat kolektibo eta erakunde politikoren aurka egiten ari den ofentsiba baten barruan kokatzen dela. Badakigu errepresio ekonomikoak helburu argia duela, antolakuntza eta borroka geldiaraztea eta kriminalizatzea. Baina era berean ziur gaude hau dela erabakarra. Gure auzoetako etxeak antolatzen eta defendatzen jarraitu behar dugu. Horregatik, errepresioaren gainetik etxe bizitzak defendatu kanpaina abiatu dugu isunen dirua berreskuratzeko. Sindikatuaren jarduerarekin jarraitu ahal izateko eta etxegabetzen aurkako borrokarekin jarraitzeko. Elkartasuna delitua ez dela

Egunon, irailak 8, osteguna, alfabetatzearen nazioarteko eguna. 1984ko irailaren 8an, gaurko egunez, 60 baserritarrek oso irati jatorri izendapena zuten 16 gazta bahitu zituzten Leclerc supermerkatu batetik pauen. Saltoki handiek prezioen jaitsierarekin laborariei eragiten dizkien kalteak salatu nahi izan zituen Euskal Herriko laborarien batasunak. Prezioak, merkatzeak laborariek produktuen kalitatea gutxitzea eragiten duela salatu zuten. Prezio berrietara egokitzeko. Baitutako gaztak, Emaus elkartearen egoitzara eraman zituzten, beharra zuen jendearen artean bana zitzaten.

0: Enplegu prekarioa duen eta 5 urteko seme alaba bat ardurapean duen emakume baten etxegabetzea salatzeko elkarretaratzea. Administraziotik emakume horri eta haren semeari hainbat mobilizazio ondoren zenbait hotel eta ostatutan modu prekarian bizitzea, baina ez diete eskaini. Zehazki, Sestaoko udalak Portugaleteko pentsio batera eraman ditu. Eta bertan bizi dira gaur egun urriaren 10ra arte. Sestaoko udaleko gizarte zerbitzuen aurrean mobilizatzea, egungo araudiak aplikatzea eskatzeko. Bizileku alternatiba duen eta egonkor baterako sarbidea ematea.
1: Irola Irratia 107.5 FM.

Barakaldok, larri letargo laguntzak eta eskubide sozialak murriztu ditu. Barakaldoko gobernu taldeak aurten gizarte larri letarako laguntzetarako esleitutako aurrekontua, 1,2 murriztea erabaki du. Gainera, udal gobernuak urratu egiten ditu egungo legeria eta administrazio prozedura, eta 2 hilabetetik 3 hilabetera luzatzen du larri letarako laguntzen eskaereri erantzuteko epea. Gizarte zerbitzuetarako behar adinako aurrekonturik ez dagoenez, herriko familia prekarizatuen eta pobretuen premiei erantzun gabe geratzen dira.